tar kallt og vindar blæsa, blæsa tar så bæsta te. Fjallter tankar ofta tungt er åk at bæra. Man er tåk og tam, ter djeva svær, er mjørsten vin og tøynt.

Goan der og velkommen til Norrljó. Spel fyrst vika her i kringvarpen og hesa vikna, og vi spelar tøyskil fyrst gant hun like Buster Rav. Og det gjør vi sjålande i Østen her i sendingene, og vi tar valgt å spille lø her første tonleggere, samstarve vi ærer nordlenske tonleggere. Begge nok og eldre lø jo av skrønne. Vi tar det med Lanna Teit, Eivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Brimheim. Velkommen til en time vi spiller først. Velkommen til Norrljó. Musikk

Lea Kampmann var gjest av sangari av overvintre her, og et lea som vi har nått i utgaven er tja Donsko Agnes Ea. Under i utgaven hennara, allting skifter form, hver tøk i august. Vi fer attor til et eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tøndista kvinnan som bosittande i Sverige, vi duets, herron som høyte sigur, synker du etter saman vi tøndagaron ur Øtlån, Heimenån. Nævnas kunnu namn fram i amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkere Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor, og saman synsja teipeie Rubber and Soul.

Rubber and Soul samstarve mittlen Tait og Anne Brun. Sangeren av utgaven Duets, som norska tøndestakvinnan som bosittande i Sverige gav ut i 2005. Vi fer attor til eit nytt le, hese fer ta eit av nytt og spennande navnon, Lea Eibjørg. Lea Eibjørg hever førska røtor, men oppvaksen i Danmark. Hon deler tog ikke fire av første samleggen alltid vi henne, og hon var også nere i fargen i september og hei konserter sammen vi Marius Siska. Lea Eibjørg aktuell vid debutgave og syne som var tøk fra dagen. Vi skulle ta høyre et le som ikke vi har i utgavene, men et le som hun i september gav ut sammen vi framleggeren hun holdt. Her kommer Du tenker ikke.

Lea Eibjørg leier rødt til Du tenker ikke, at Lea som hun i september gav ut sammen vi framleier noen, holdt å. Vi fer attor til et eldre Lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen bare gjør der og i nye lagt av blokkopptøkjølen noen og i

My Little Blue Star, ein sankur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman lød jur hånden i 2014. Danska struje ensemble Who Killed Bambi kom i sommer vid 15 utgav og synne Monument. Av utgavene jo heile 25 sanger, her Who Killed Bambi spiller sammen vid 24 Imson Sankaron. Nævnas kunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim røysne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfor hon Dancing in the Rubble, og et lea som røysne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Brimheim og Who Killed Bambi framfor det saman, Dancing in the Rubble. Lægi via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr og i sommar. Av utgaven og heile 25 sanger har Who Killed Bambi spelet saman vi 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu hørte om. Upprunalia Dancing in the Rubble vi annudjast i utgaven Cha Brimheim, Rat King, som var utgiven i 2024. Vi fer attor til Ivor og utgave hennara Segl, som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

to lanterna, vi tar då Frujo Saja og Mattias Ransch. Lægi via sjånend og debi-epeiene som Frujo Saja leder hånden i august. Og i 2020 kom Fredrik Elsner og de øveren i grønlenska bøtjen noen nannok vi og solo utgave og syne Siki Anna Pugut. Utgaven i hovedsiden opptidgen i blokk opptøkhølen og i havn, Theodor Kappnas stod for i opptøkhølen, og tannleggerne som vi rønter første tannleggere, med Lanna Høgne Lisberg, Mikael Black og Allan Tausen. Første tannleggere var også fram vi i blokk, med Lanna Teitor, som lå teker alene noen skitsa.

Taitor var gesta sangari a skitso, anule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, åttamannen og i best omtakta grønlandska bøltsjonon, Nanok. Siki Inna Pugut, som var utgivin i 2020, opptidgin og i nu atterlatna blokk opptugghjølen og i havn, saman vi føreskån, tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn med fjøri utgav og søgne The Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare. Gjestasankare.

Dikte, fyrverandi åtta kvinnan i danska bøtjennon Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave søgne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lottauk angen annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og Hesefer Eronferne samstarv vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP søgne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunka saman Sannheten for roten. Leie vi for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. September. Vi renda vi Eivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synsja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ennå vi går.

fri. Ja, det var Paul Simon som gjør comeback i Jøsen Døvun. 2026 har vært et godt år til Simon. Han gav seg annars vid Tøvn Lodgenon i 2018. Etter at hornen var ferdig at bila, han så å si at de var i venstre øyre, men nå han etter å paddle og gav et nytt livealbum ut i søgneste vik om The Quiet Celebration Concert i Bægefass som fløver og plata. Og til opptidje av comeback-konsertene, og han heier i Seattle og en så nevnt intim-konsert. Han annars just livet ved en omfattende var- og sommerkonsert ferie herren, og snusbalt i Europa og i Norr-Amerika. Og det ikke løgnet at han og gamle makkar i hans Art Garfunkel ikke alltid har sittet lykke vel omsatt. Men her fyrer jeg til støyr i øynene føringardeg, og her tjekk prater så vel tørre midtelen at hun nå møter seg at jeg har lagt gammelt akk at rom. Leivet er hørt å være fra, eller være 50 Ways to Live Your Lover fra 1905-1904. Og på Simon, han vil som sagt 45 år og i dag. Klokken er 20 minutter i vår holdgån skje. Og så er det vekkere, og det forslagene som galdende til av mitt deg i morgen. Frukslåt av landringen, trusker 8 meter om sekunde, til sunnast i landen og fruske vinter, oppe i kvassanvind av Øssunningen, 20-15 samtrige og alle vever. Og da fyrre parsten er frusken låt i oppe i frusken vind av Øtneringen, som løgjende lakker nye i vestan, 5-20 meter om sekunde, til over samtrige og regn. Sødna parsten skutja og ela vevor og i kvöld fruske vinter oppi kvassan vind vestan 2015 skiftande skuiloft og ela vevor. Og i natt fruske vinter oppi strug av Øssunenke 8-13 tever skiftande skuiloft og akkurst ele. Og fyrra parsten i morgen ta vekster han oppi skri sunnan 13-18 og tever samtrye og regn hiten og i dag 6-11 sti og i natt 9-4 sti. Ja, hatt det som Weberstovan sier om vekkere kommande samtøkere. Vi får være nærje videre fra Weberstovene, og i morgen sendte ingene til vi har løy 20 minutter og i 8. Og så vil det nå ikke ta noe, han vil vi Taylor Swift, som i fjør kom vi nå ikke en album med hver første single hver hånd, og i liker klar til åkken nå til Fate of Ophelia.

Hetta var en annan skuri og sang, og sangen Øyer John Denver, Sweet Surrender, han gav han ut i 1974, og gav han kjenn annan skuri kom 2017 og i 76. Og klokkan fyrir er 11 minutter og i tjei, og let deg bare teka en sang at træt, og hessen om livsens et nødkjøl. Lykke julet, vi tar da, shubidua.

0: Anna Aberg hefur sunnje sangen tja Jodi og Ola Heste, en sangur hun vi av utgavene nætje, og hun gav ut i 2021. Og nu klokkan om å være tjej, men Arne vil gjevas for å vite at Kaja og i skrona tja kom fyrra parsten, vi det var tog inn det nå kvar jeg løtto, så gjerne kommer morgenlesteren som Theodor Elidam Olsen, prestor, leser og etter han battene utvarspe. Og etter tog inn den i halvgen åtta, vi til å gjøre vi morgen, sende ingene, vi det var tog inn det klokka nuttio, så gjerne sender vi til skriva og vi spela. Og bretten å skrona klokka tuttio, evne hesafer oljepruiser og stål. Og så igjen sender vi til Victoria Ture fra Øyjar, at det klokkan 11. Og klokkan 12 får vi til å sende akkurat her ved Kaursanje, og til Louis Mikkelsen som gjør hese sendingen. Vi tar hva tog inn så vant, klokkan 20 minutter i halvgån 8. Og til hva vi til Øysene nå, tog nå i Middelsberg Jakobsen til Røyjar, ved dagsens fest og tog inn til sending, klokkan 20.
1: Semje kjæl mellom Farjar og Kina Askronne ta utdannelsenevnden hever fund settene parsten. Landstørsmævren og i utdannelsesmalen skal raføre seg ved nevntene om semje kjæl. Og i røvesynner av Olasøko sier Lakmævor at landstøret og kinverska støttene hever omrøtt med overleggene for frihandelssottmåla. Det gjør samt om at fyrreggas tid til Tess å komme hesson malen nærre. Og i fjør var det tver protokoller mellom landene gjørtar. Det er å ta opp for en utgjønn med overleggen og smittligere mannagongen i samband med utlåtning til Kina. Og nå er arbeidet via Gjera Semjusjæl som avveist i til frihandel, sier Løkmaver og Ola Søko. De fleste som flyter til Farja har ikke bostier tilknyttet her. Og i nettopplytingene fra 1. september i fjor til 1. september i år var det 50% folk uten bostier tilknyttet, skriver Hagstovan. Vøksteren i nettopplytingene, nesten 600 folk, hver tog mer jantbytter. Her var det 30% folk uten bostier tilknyttet. For at her var først bostier tilknyttet, skal folk ha bo heltene av løvnen, et la tjej av tutsje sammenhengende i åren og i fargen, ene fyr i løvnen. Nettoflytingen av Falche ved bostad tilknyttet var positiv seneste året. Hette en brøyding fra flere undanfarne togjerskajon, her nettoflytingen av Falche ved bostad tilknyttet var negativ. Vøksteren i nettoflytingen tog kommet fra Falche 8 bostad tilknyttet. 6,6% av teimen som bo i fargen 1. september har ikke bostad tilknyttet. Og reglerna om å få værende opp i halsløyve være her der. Regler kommer om bojetøy ta omsøkjeren hever frem til lovarbrott i fargen, etter skilter allmenn og myndelig om penger. Ikke at landet av brøyde vennene fire nære en utlendinger kan få fra barn om værende opp i halsløyve i fargen. Men krøver være sett som skulle være låtsjen for å få værende opp i halsløyve. Ungar og tøyslige atlaner om å strike tall, punktkjøld eller avkjøld. Være taller, punktkjøld eller avkjøld strike nøyet å fortsette av i øren inntøkken. Til svære som Bjarne Karasson Petersen løkningsmøver fær fra Aksel V. Johannesen landstørsmannet. Tinkmøveren spurte om avkjøldsbyrene. Eldste haktølene fra 1925. Da var meg viriskjøldet 23,5% av inntøkken landskassans. Avgjølt og tattler var 23,5%. Og i 2025 var meirviriskjalt i 28,2% og avgjølt og tattler var 94,6%. Vestmannen Bygdara skipa av Nuttjån. Frove Bjarkasson Skoadel kommende Bygdaraie og Karl Olsen Nuttjør Væra borgerstjåre. Det hentet til Søyme Jakob Høystedt, som var nestvalter i Bygdarøy av Elnen i 2024, flotter ur kommunene. Fra Bjerkasson Skoadel kommet i Trunavarnevntene. Og jeg arbeider i grønlandske tingvidgeren av avtalene som fire var gjort mellom Grønland, Danmark og USA. Særlig trutjesporninger var rester under vidgerene. Ein vær om det overhøver blir til å brøyta så mykje som er komma i avtalene som langt underskriva av trimon personen, og ting folk til anståflokkene nallerak og sier mot hvor stå at avtalen underskriva lengt bortre fra folkene som hun snur seg om. En annars spurning går snus jo om at nødje avtalen binder alle parster til å verja grønnleska omkvarve, men hun viser reisende til tver gamle avtaler. Avtaler som sambart Pelle Broberg og Nallerak langt har vist at Danmark ikke mekner av litt av oppgavene at verja grønnleska omkvarve. Og tredje spurning er om Grønland færne og nekk borser ur avtalen i Boskaparlia. Her farte Pelle Broberg fram at Danmark vid avtalene kan telja verjeutrasler i Grønland vi og svinna samleie gjaldet til NATO, samståndet som Grønland ikkje færneka borster ur Penegalia. Men her viste flere ære tinglimer også at avtalen ikkje bæra snusje om penkar, men eisne om trygt, og mot å be eget å seie at det som hever størst tøtning å vise at Grønland ikkje en handelsvåra og kan omkant å kjeipast. Enn er ikke avsett nær avtalen skal til Ærevitcher og at Kvøv Græsla og i Natsisartot. Vi har vannet låt til frøks låt av landet ikke 38 meter om sekunde. Ta oss under til landet noen frusker vinter oppe i kvassa vind av Øssen ikke 25 meter om sekunde samtrye og ala vever. Fyra barsten som fraløyer frøks låt til frøska vind av Øssen ikke som så løyende ganger nyr i Vestan 5-20 meter om sekunde samtrye og regn. Sett en barsten skutja og ala vever. Hittin i dag er mellom 6 og 11 stig.
2: Vi sender morgenlæseren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlæseren. Fire lester ved Sundje Salmer nummer 541, og ta ved Sundje Anna og Tria Ørnd. Og etter lester, Salmer nummer 542, og Hall, nu are, kome Ta Salmer nummer 541 og 542.

Ta Fuglaberg som fyrr var byggt, ta nu tømt og øye. Her ikkje sast eit fugla kikt, ei heldur meir og heie. Her satur stau fram vi òa, alt nu snøgt og nætje, og eple, røtur, kvørsta strå, komi under tætje. Det var i åren 1844 at Grundtvig yrste solmen nå falmer skoven sint om land. Og her fire i 1843 fyllte Grundtvig 60 år, og holdt år settene gjøres han sere sjukur ui sinnenon. Hette hei han rønt fyr, men nå bardes han mittel annan ved spurningar om det kom han til edlina og løvsins hest. Nu kvittna tindar fjöllun oa, eisni et urslita hesun tujarskai ui luivi hansara. Sixt, a solumrin blei til, jöknun eit brevaskifte. Vinnur hansara, Peter Rördam, hætti oa Grundtvig om a skriva en solum til hest gustiansna te oare. Grundtvig let sær ikkje hetta sia tverfyrir. Men ui brevaskiftun sast eit Rördam takkar fyrir solmen, men leggra tret at solmren Grundtvig hefur yrst uiso tjelir. Hetta skossmålet domte som vera mann Grundtvig lute, men han röndi attur og hesa fyrir bragdagi, og at han kjente hest solmren ui ennveru sundsyn ver verleitje, og vera nui fyrstu syftu sundsyn til eit tygst fölkalea. Stuvliga öld sättene och 1941 hette Ete Dahl och Robert Johansson om att tuja solmen nu falmer skoven till först. Tillkon särskna alla halkarna sunda kvöld 1942 sank kyrkjökar ljomor nu kvittna tintar fjöttlen och. Sjön över hesen solmor ver fastor, tottor och skronne alla halkarna sunda kvöld och i vox kyrkjö. Annars vil sagt at høskandi at byrja syngja solmen og Mykjalsmessu 20. september. Mian Grundtvig syngur danskans gó, trø og blø, letur Robert Johansson solmen i førskan nottur og hem. Vi høyra færen kjöldur, tóm fuglaberg og til øytnu hægina. Men eisni eple, røtur og kvørsta strå som komi under tætje. Vi dveltu og vi sottu syngja vi eisni heste. Solmurinn og solmabóka og pískautinun tui eisni ein mynd av lúvinun som gongur så kjött, men som vi eisni eit takka fyrir og vira. Nuja testamentet minner okkur nå okkara evne, okkara talenter, som vi ikkje bæra skulle greva nýjur, men som vi eisni skulle få at veksa. Eisni har vi ikkje seta nýjur. Som det har vært sagt i Matthias evangelinum 25-26. Men husbøndi hans er sverreie og sier vi han, «Tu ytle og leti huskallur». Du visste at de heste inn her som ikke så jeg, og savne sammen her som ikke strøtte. Okra liv skal vekse, og vi eier så og så leis, at vi ikke alltid søtter hver okra gode vøkster som oppater. Du oppater ur hjørne skal det komme, okken og medmenneskene okra til glede og gagn. Amen. Fæg i vår, tusen mest i himnen. Heilagt vi navntutt, komi rujetutt, vi viljetun som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og imot okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di idla. Tuja tutt i rujet, valde og heirin, om atlar eivir. Amen.

0: Vi sylte langre og langre sur. Abbe sa så vel nøgter ut. Han hoksa i om rydje tømme og mars. Dyrgripa gamsla hansara var en håla under jør. Her var gudl og silver og i dyra doma. Vi sylte i vikr. Vi sylte og sylte. Men så ein dagen, medan jeg stod oppi i masterne, sa jeg en løgnan båt. Han stemte bænt åk. «Skip i action!» råpa jeg. «Løye kanonen her! Hattar er Omar, og hans er arabske sjåranar her!» røpte Abbe. «Vi teva fyrstan kanoner, og Omar hever onka. Han veri pura for de onkon!» säger Abbe. Men Omar og menn hans har vært snilte. Han svom under vattnet og herjade av Abbe Atanfra. Ringast av ödlom vær at her borra var et hål av kype og skjeggveren fossade inn. Ongen sa meg, men Abbe og menn hans har vært tykkne fänkar. Jeg kom osatter ombord og krekkvade meg så vel som jeg kunde. Abbe stakkallen sa så hamor ut.
1: Du skal du i fångsel.
0: Flette Omar.
1: Og manning tøyn skal rekva mot skip.
0: Ta vi komme til ötna, boja i et til atle var farne land. Tostane torrti at komme fram. Omar hei byggt ein rattan bui vi nekvun løgnun tornun á ötn. Abbe var settur inn i eit torn i eit teinar fyrir vindu. Hva sé fái i jóltonun, hugsa ei. Hei han haft ein speka, kunti han grífi sig ut. Her var einans krampu á ötn. Hene hei gøteseljaren Abdullah. Han hei allar vörnar og pjóasar. Og han selte mengt og kvæt. Jeg har ångar arabiske penger, så jeg måtte lyska en spæka fra honom. Omar har sett en sterskan mann ur Afrika at ansette Abba. Men han stod og svev. Han last ikke om vogn da jeg kom ved spækan. Hygga da raska, teska jeg Abba. Hæsen kommer vel vi. Omar gøymer dyrgripnar under tårnen hon. For jeg griver henne gongt iver her, eia vi skatten. Jeg fann trappen av nyr i gømslerommet. Her var alt som Abbi hei sagt. Her var fullt av silverpenkum. Men vi hadde glömt Omar. Han satt her og talte penkar, og han hei krog svøri og pjåsar. Nu var ytla våre til Abba. Han er i åtje svør og pjasser. Men han er i spekan. Ta jo mar drå svøret, slå Abba det over hånden og ånen vid egnom slæg. Nu rådde om å komme til rymingar vid kystene, og den arabiske sjårannerne kommer jeg hjelpe Omar. Men teir var jo i hølen og åkken beina vegen.
1: Tjertje teir!
0: Gjela i Omar og peika i okkur. Hva skulle vi gjera? Båt hadde vi et ongan, og her var ongan stenig a krekvas. Vi torje var et høgt torn. Her var lendingartorn til flikvande teppe. Men ikke flikvande teppe måtte bæra bæg i kistina og med og mun tjukka Abba. Til alla lukke var anna enn flikvande teppe av tornen. Her var eisene et luftskiv vi rår i og ætlom. Det er mån for i Abba av ætlom trappen. Men han fikk korsene mot håren i gang. Jeg måtte skumta meg av å få viffer i ombord. Tog jo mar og menn hans herre var jo i hølen og nok. Vi tog og teppene vi og. Så sjårenerne slog vi ikke etter åkne av teimen. Og vi til straks. Omar og menn hans har vært sansa leiser.
1: Som om man vil fege inn om alle pengene,
0: sier Appe.
1: Jeg er også en mer om stortleggen i for å heve av teppen om vi slapper eien.
0: Men vi døde lenge vi hei. Det var å regne og vinteren vaks mye med flogo i vår hev. Kjøtt var rett og litt ilver. Luftskipet dela i meira og meira, og ikke land var i eksjon. Her var lyte ui at velja. Vi måtte tveita lastene for det bor. Atla pengene og flikkvante teppen. Om søyer kom vi heim. Vi lente gjennom tre. Appe var sin harmer om dyrgripene, men i uka igjen. Omma la enn og svev i håndtjekodjene. Hon visste av ångkene vi hadde vært bostere, og Appe skumte seg å skifte åren og vakna. Kjørenene klærne kom opp etter loftet, men i vågne at Appe teket deg frem etter en annen del.

0: Ja, vi har bare skjermen en Garfunkel og et le av platene Bridge Over Trouble Water. Hun kom ut i 1950. Og klokken blitt 6 minutter og i 8.
1: Ja, og så spør dere hvordan vekker for at Helena setter kommende godt og vel sandøkere. Knut Simonsen fra Veverstå, førre gav morgen og velkommen.
2: Ja, god morgen og takk for det.
1: Ja, vi tar lort etter Simon og Garfunkel. Hva er det der tøyre og ja, hva skal kvare seg røysen i sånne her tøyre?
2: Jo, takk. Det er Danmark rettelig av jeg. Stått til høyre der.
1: Mm-hmm.
2: Så sier jeg vaksen opp i timen, så tar bare tilkommende menn til jeg gikk til å
1: Ja, just så, fralagt. To, og jeg vekker hvordan er det her kommende sandøkere?
2: Ja, i morgen så er det først av litt låt i det meste av landene. Og det er jo sunneste landene, så Jakrabergi og Norrporsjøshalse. Jeg viser matene som her fra om det 1 meter en sekund opp på yta. Jeg har løtt den overfor 18 meter en sekund. Det som at vi 17-20 år så mens det løte Latrys i Vester i Skottland som har sett på en av kaos med drokken og til ikke vaknet sin avbjørnker at spåen vekker ut i alt etter kvinne eller kostet til rekrakken. Og nu i morgen så lykker vi i norra parten av landet og i kjølen egen av latrysten. Og her er bare litt låt av mest av landrinket, ganske vi er kommet vester i norra. Men ja, sunnast av landet nå, og på en til Estanfjokken er nok så fitt av vinter sunnene til Østeninget.
1: Det vil jo at det vil kunne bli rett og slett av vinter i morgen. Hva har du sagt om det? Hvordan neft har du å spå om det?
2: Ja, kanskje takk at jeg vet det visst.
1: Ja, det er svært.
2: Ja, så nå da fyrre parten så vi som fra alle i lyset til Marvinter med 25 meter sekunder, vest og utrykker, og så lakker han nere i vesten. Så ut, eller, kommer det av nåttene, så lakker han en morgen i østning, 8,5-13 meter sekunder. Og da så kommer til fyrre parten morgen, så begynner at jeg vekser sendret rett, og 13, og det er norskast middagslaget morgen, så kommer han opp mot 18 til 20 meter om sekund. Og tar han fra nere i sunnen. Og det som vi får i morgen til et elvever som ferdig tvers om USA fyrir vikene, som nå ligger vestan for Jakob. Og som i morgen egentlig rekker land, det er ikke land vi i Vestmann og ikke i Østland.
1: Ja. Men ja, kunne vi råkna vi nekvom vindu i morgen, eller hva tår du var spået? Hvordan neft tår du var spået?
2: Ja, jeg stand for middagslag som er om 20 meter en stund, og mulig å oppmøte storm som 20 meter ut av 17 barstet.
1: Ja, og så hadde vi frattet mer neft i morgen, hvordan vekker det for at hatt oss her. Så Knut Simonsen, fra Veverstå og Førje, takk for det, Hesefer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, så vi får bara stunder till en sang här som är klockan 8 och skulle för att 1908 och Tracy Chapman.

0: Baby, can I hold you tonight fra 1908 og 8 fors vi Tracy Chapman og Janne Schiffert 1908 og 4 trus.
1: Ja, vi klokkan verur 8 kvarja løtum, men vi verur 8 rettur to indene og ta færa vi jeg tås om seg og seie halt og vi får oss nye en annan gest og godt gunnar.
0: Det gjør vi til Snorre Brent, han i fær vi letja søgnast i hånd av en annan bøk og Mikladals kyrkje og ta fær han er grøy fra ta han kommer av godt til vi sys alle og gjør 8 minutter i ver 8 etla. Så.
2: Klockan är 8.
3: Kommande tvär viknar vid strandanlanda samlingar om uppsjöarfisk i London. Börjar vi i dag ta färger, Brettland, ES, Osland och norra samråst om svartkraft. Mikdein og Høstein samrøst farger Brettland, Osland, Norra og Russland om Norrhavssylt. Og Torstein, Mikdein og Høstein i Nastoviko samrøst farger Brettland, ES, Grønland, Osland og Norra om Makrel. De fleste som flyter til farger har ikke bosteder tilknyttet her. Og i nettoflytingene fra 1. september i fjor til 1. september i år var 50% folk uten bostier tilknyttet, skriver Hagstaden. Vøksteren i nettoflytingene, nesten 600 folk, var to mer jant bytter. Her var 30% folk uten bostier tilknyttet. For at her var først bostier tilknyttet, skal folk hava bo helt nær av løvene, etter skje av tøtje sammenhengende åren og i fargen, ene fyr i løvene. Nettoflytingen til folket vi bostet tilknyttet var positiv seneste året. Hette en brøyding fra flere undanfarende togjerskajon, her nettoflytingen til folket vi bostet tilknyttet var negativ. Vøkstren og nettoflytingen er tog kommet fra folket uten bostet tilknyttet. 6,6% av teimen som bo i fargen 1. september var ikke bostet tilknyttet. Bandero, skipet til Paul Watson, framvis i Oslande. Her hevda vere søgjant av tidje sørst i juli. Nå skal det flytas til Rettjavugar til Ylvevor av V. Skipet ligger annars av Ekranese. Halder lagt av det til parstafellet i kvelder krever entertalt. Mannen av Bandero kjent av landet. Danska kommunen Lolland strøyst vid stora skuld og underskottet for helst å halda fram av veksa. Samståndes minkar borartallet med å tælja taimon i livet av allmenn og veitingon økest i kommunene. Hette skriver Danska Blei i politikken. Kommunen gjør stora spæringar, men spurningen om gongten kan ventast. Peter Høyrup Søter, som hever skriva PAD-rigger om flyteminster, sier i Blei, at han helder at vi som omføren kan da være nøyot at jeg kan støve til å gjøre en aktiv avvikling som han tekker til. Til dømes vi er stansja utgjøre skoler og savna seg om å gjøre en eller tvær skoler bedre. Borgarstjørnalalande Marie-Louise Brem Nilsen ikke fegen om hoksnarhotten, men sier tog at kommunestyret teker langt og sluker avgjøre, og hever et nødvendig stort troi av fyra mentene hos Nalalande, for jeg lærte orskene ut av ene som vil være det åpe. Vi gjør bare i grønlandske ting ved gjerne av avtalene som her fire var gjort mellom Grønland, Danmark og USA. Særlig at trutje spurninger var raster under ved gjerne i gjør. Ein vær om det overhøver ber til å brøyta så mye som er kommet i avtalene så langt underskrivet av trimopersonen, og ting faktisk har anstått flokken og nalerak og sier mot hvor stå at avtalen underskrivet lengt borte fra falskene som hun snur seg om. En annen spørning snur seg om at nå ikke avtalen binder alle parter til å verge grønlandske omkvarve, men hun viser eisene til tver gamle avtaler. Avtaler som sambar Pelle Bråberg og nalerak langt å ha vist at Danmark ikke mekner av litt av oppgående at verge grønlandske omkvarve. Og tre spørninger var om Grønland Fernånek borstår i ord avtalene Boskapalia. Her førte Pelle Bråberg fram at Danmark ved avtalene kan telje verju utrasler i Grønlandet vi og søgne samleie gjaldet til NATO, samståndes som Grønland ikke fernøyka borstår i ord peningalia. Men her vurste flere ære ting klimmer også at avtalene ikke bæres noe om penger, men eisne om trygt. Og utenriksraren mot det beeget sier at det som har størst støtning å vise at Grønland ikke en handelsvøra og kan omgående kjøpast. Enn er ikke avsett nær at han skal til ærevitser og ætkvøm græslo og i nazisartot. Vevar vannar låt til frukst låt av landeringe, tror jeg til 8 meter om sekunde, ta og sånn as vi land noen fruskere vinter oppe i kvassa vind av ussinningje, tror jeg til 15 meter om sekunde, samtrye og æla vevar. Fyrir parten som fraløyer frukst låt til fruska vind av utneringe, som så løyende gongen nir i vestan, 5-20 meter om sekunde, samtrye og regn. Sætna parten skudja og æla vevar. I kvöld frusker vinter upp i kvassan vind västan, 20-15 meter om sekunde, skiftande skuloft och äla väver. Hit nu där fyra till 11 stig.
2: Att växa. Det är meningen vid en pension samma spärring. Hon ska ge avkast. Men visste du at det store måneder av avkastet noen alt etter hva våstøy er? Og visste du hva våstøy du hever? Bedre pensjon til du legger ut.

0: Ja, etter det var pratet vi Torvald Lutzen, så hørte vi til her en sang av en av Joga og Tja Vestmannen og Vestmannen av Bøten, og de som tar over Vestmannen av Bøten mitt i Forsenån. Trøntjer spiller vi hatten og dressen. Sangren som heier vi til evne vi just pratet om, at Gjera.
1: Og hatt av er av kassettebanden, og det var kassettebanden da, Vit Sintje Andreasen,
0: ja,
1: Andreas Andreasen lærere.
0: Ja, han har gjort alle sangene og tog banden om. Og jeg får en band som jeg går så rått i, hva skal jeg se på det her?
1: Jo, jeg kjøpte det også, men jeg kjøpte ikke de første bandene å ta. Tyverre var det band, men det var så tett det var. Så,
0: ja, klokken 20:00 i nødtjø, og nå det Sheryl Crow i er til røyere sin kjøpere åkken. Det et, jeg vet ikke, ganske største hit hun i mandag kom ut i 2008.
1: Out of our heads.

0: klokkan er nødje.
1: Andreas Solskjær nå farmaver og i ferie ved noe felanån. Henne og Løkna Gøte, som var forskvinna, nast forskvinna. Hine vi nevntene og Sækaris Fredriksen, Jenny og Heijenon og Halda Jol Olsen. Ferie ved noe felanån har i alle fall høstdegn og i sørste viko. Nevnta limner henne og Løkna Gøte, Andreas Solskjær og Jenny og Heijenon stod og fyrer vele. Alt trøystet av oppator og var og attervalgt. Høvås enda malet tja Feravinn og Felanon at sauna Feravinn og Fyrtøkker om Felags avhåmål, og skapa karmar fyrir at Feravinnan kan være en tøyende totter i førska boskapen. Utlensk ferafalk var 130.000 i fjør, samme tal som i 2024 og 2023. 70.000 kom vi flåfære og 30.000 vi kjipe. Tali ikkje enn komi opp at det som det var i 2019, det fire korona. Heldrich teis som arbeidet i ferievinnene våren en snekk hvor det var i 2019. Årsversene var 600 i fjør, 20 flere enn i 2024. Inntøkene fra ferievinnene var 1,3 milliarder kroner. Ta er inntøkene fra Stottøyaleie og ikke talt vi, og var 130 millioner kroner. Det stender i årsfragrensene til ferievinn og felanen. Løktingsvalget i var kom ytla vi til ferievinnene kjelstalenen. Lavar oppskått og kundgjører som hadde latt om til ferievinnene dott og borstur. Med landa var kundgjører vi om heimablytene, og lavar oppskått om Stottøyaleie, enkarratten av kjeipa til rostrekkasølene og om borerdikter gjaldte. Ferevinne fellet i harmast om at ferevinne skal i annam X, heldur firebils og pæt. Undertøkken til nemmengenen oløyte, sier ferevinne fellet i. Fellet får i holdt vi skal i 2022. Tellen med samstarv i annam X og Visit Faroe Islands. Alt så har rastene omtrykt av sjånen ved i havn i dag og i morgen og høstdagen. Formaskapen i Arktiska Ranon kipar 4. Danmark, Farger og Grønland heva formaskapen i Arktiska Ranon fra 2025 til 2026. Te vilja vi hesson varspaljås av firebygging og tilbyggving i samband med vannlokker så kunne reka fyrafalka kip i Arktiskon og Nord-Atlantiskon kjekve. Arrastene ompå fyrir Limalontene i Arktiska Ranon og felaskaper fyrir oppbrunna folk, granskarar, omkvarves og sjåvinn og myndlegar og stånar, bjergjengar folk og vinnan. Nyestøvnar arrastene kom i fragreying som vi lagt fyrir Arktiska Rai og vikmande parstar i Arktis og i alt sjåa sjåvinnene. Nækrar Falkatingslaver og vikommande fyrir fyrjar, samvart løggelistan og tja Falkatingsnån. Eitt laver oppskott om talgjildan post tja allmenn og sendaron. Ter kunne vera rødgismyndleggander i fyrjun og Grønlandet. Rattagingslaven i fyrjun skal derførast vi vurkjente tra elting, stalking, lotching, grooming og salalion herskap. Reglur om hese laverbrott og komnar i fyrsk og resselovna. Atlanen eisen leta flere penger, så vidtjører togjene i fargerattet ved rustyttere. Brøydinger som gjørdar i rattragingslån i Danmark fra 1. januar 2023 til 13. juni 2025 skulle eisene i rattragingslån i fargen. Lovar oppskott om at farger kunne gjøre regler om hver færtene står fra helseversen og kommer atter i Falkatinget, og frekner tennestan til vergene skal slippe hjelp av myndelagene i Grønland og Fargen vi etterlite vi omkvarve og vi tilbyggving og leiting og bjergjeng. Her er trett atterstøtning at her er reklene i utlendingalovene om oppehaldsløyve. NATO-overstinn i Europa, Alexos G. Grinkovich, generaler, kom igjen greier i avværing til Russland. Av trygta rasten i Varsjava i Joar sier generalen at eneste mål og atlantja NATO at verja fölkje i NATO-London og at verja okkara landaøkje. NATO her delt nærfer at øye letja alt og öll som vi i en aloppe om nekkar nå bøytor til å letja av NATO-området, sier generalen og sier bare tydelig til Russland. Stått sagt, fyrir vi da sørger for at eit kvart å loppa en samvendan fyrir å være fullkomlig nytteløst. Ongen skal sette spurnartekn vi at USA pastor av hese samgångene, sier generalen sambarst NRK. Vi var vannar, låt til frukslåta landeringje, ta oss og nastu landen av Øssinenje, trusjert låta meter om sekundet, samt tre og rekne til hela vi var. Fyrir parten som fraløyer frukslåt til fruska vind av Øssinenje, som så løyende gongen i Røyvestan, 5-20 meter om sekundet, samt tre og rekne. Sættan parten skutja og hela vi var. Hiten i dag var mellom 6 og 11 sti.

Og nå klokken 6 minutter i vår nuttjo, og Skronne kjent ikke en tidsskriva, og vi spiller, og til så vant trykkast her, vi lortar her innsjon. Og ja, skriver jeg endelig til dere, her var det du har tøyre, og en sang nummer 224-00, og det første innsjonet til å komme, og jeg som aller første vi fører at tror jeg var ui stentor, gode morgenversteren, Kan jeg slippe å høre Take That ved Sanjinon Feel My Low, takk for det. Og nå færre vidt at det ikke fyrer vi, bare ikke noen Take That, og her har vært Michael Patrick Kelly som gestasankere. Don't

Michael Patrick Kelly sammen vi Take That og leie som altså øyter Feel My Love. At det var det første og ut til neste stent og stort vinnerlige spill Against the Wind vi Bob Seger og det er ikke det kommer fra THA.

Bølger & Kane og Everybody's Changing spalt fyrir øynon Mekka som ælare. Og ja, så vær det først, og til øyn som sier så løs gav morgenversteren, konto vi tar sjansjen, jeg vil halte av i triple tre øyne. Takk fyrir, og her vi øyn gav

Ja, det var Triple Tree og Ebenezer og sangren jeg vil halte av. God morgen, jeg kunne juksa mer at Horst BTS, eller BTS og Into the Night. Man skal spilles for en øren BTS-fjepere. Takk for det, skriver vi kommenter, og til å være videre at gjøre.

Ja, det en stor koreansk bøkker. Han kallast Bang Tang Boys, men best kjenner under BTS. Og tar hørte vi det altså vil han som øyder Into the Sun. Og så det ja, til retter. God morgen, jeg og lytte døtteren sitter i stoven i Vestmann og lunsjast etter dere fitte mann og pappa som ferdig til chips. Her var en god en arbeid, så gå ut, Jamie. Kan du ikke spille så lenge jeg lever vid John Mogensen, spør jeg deg også om. Og jo, det ferdig vidt at gjøre. Ja, nu kvar sankeren tjåkon, men vi kjører finna natt. Här var han.

Ja, men det ikke kom ur Vestmanna, og spalt for Jønne Papas Middleships, så lenge jeg lever vid John Mogensen. God morgon, Vesteren, kans to spela gentan ur Vaje som Robert McBurney synger, og som Paul F. hever ist. Det for konene, hon ur Vaje, og hun hever en særlig an det, og i det. Og så stender røysten i at det så områdende å få hette inskjøvig. Ja, men her ur Robert og sangeren om gentana ur Vaje.

Gentan urvaje til hver Robert Smakbarni og i sang. Abba døtteren fettler og i det, hun øyter Maria. Kan du spille sangen av Maria, jeg vil hjem til deg. Og til kunne vite.

Ja, sangeren som kallast fire læreren, Stante Rasmussen, og gjør år og læ, og det var også han som sang, sammen vi flere gjør hun, synkjante læreren. God morgen, god verstår, kanst å spille er hver alltid tøyen, tja Tina Mellem, fire mannen som kommer hjem av Kipi om tvær dager. Hese sangeren er så vekker, og vær sunnkjen til okkara vuxel og fire tvær mannen så gjerne. Og jo, etter hver denne sørste, vi færre tøyre, sangeren altså er hver alltid.

Ja, vi færre av den papir Tino og Joanna som ser man omhentan sannsyn hver alt og tøyn. Og at det vet han at søste tjåkken og hessen ble spalter for en mann som kommer hjem av skipet om två dager. Og jeg ser neste, som også ved den søste, han også en hølsen til mannen som lortar en boja rettår. Her stender gøy av morgon, kan du spela, jeg gir deg min morgon.

Vi sender morgenlæseren. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlæseren. Fire lester ved Sundje Salmer nummer 541, og ta ved Sundje Anna og Tria Ørnd. Og etter lester, Salmer nummer 542, og Hall, nu are, kome Ta Salmer nummer 541 og 542.

Ta Fuglaberg som fyrr var byggt, ta nu tømt og øye, her ikkje sast eit fugla kikt, ei heldru meir og heie. Her satur stau fram vi å, alt nu snøgt og nætje, og eple, røtur, kvørsta strå, komi under tætje. Det var i åren 1844 at Grundtvig yrste solmen nå falmer skoven sint om land. Og her i fire i 1843 fyllte Grundtvig 60 år, og holdt år settene gjøres han sere sjukur ui sinnenon. Hette hei han rønt fyr, men nå bærdes han mitt anna med spurningar om det komande edlina og løvsins hest. Nu kvittna tindar fjöllun oa, reisni at urslita hesun tujarskai og i luivi hansara. Sigst a Solomrin blei til tjöknun eitt brevaskifte. Vinnur hansara, Peter Rördam, hætti oa Grundtvig a skriva en solm til hest gustiansna te oare. Grundtvig let seg ikkje hetta sia tverfyrir. Men ui brevaskiftun sast at Rördam takkar fyrir solmen, men leggra treat at solmren Grundtvig hefur yrst uiso tjelir. Hetta skossmale domte som vera man Grundtvig lute, men han röndi attur og hesa fyrir bragdagi, og at han kjente hest solmren ui ennveru sundsyn ver verleitje, og vera han ui fyrstu syftu sundsyn til eit tygst fölkalea. Stuvliga öld sättene i 1941 hette Ete Dahl og Robert Johansson om att tuja solmen nu falmer skoven till först. Till konserterna alla halkarna sånne kvöld i 1942 sang Kyrkjökar Ljomor nu kvittna tintar fjöttlen av. Sujan i överhetsen solmor vere fastor, tottor och skronne alla halkarna sånne kvöld i Vox Kyrkjö. Annars vi har sagt at høskandi at byrja syngja solmen og Mykjalsmessu 20. september. Mian Grundtvig syngur danskans gó, trø og blø, letur Robert Johansson solmen og i føreskan Nottur og hem. Vi høyra færen Kjöldur, Tóm Fuglaberg og te Øtnu Hægina. Men eisni eple, røtur og kvørsta strå som komi under tætje. Vi dveltu og vi sottu syngja vi eisni heste. Solmurinn ui solmabóka og pískautinun tui eisni ein mynd av lúvinun som gongur så kjött, men som vi eisni eit takka fyrir og vira. Nutja testamentet minner okkur nå okkara evne, okkara talenter, som vi ikkje bæra skulle greva nýjur, men som vi eisne skulle få at veksa. Eisne har vi ikkje seta nýjur. Som det har sagt i Matthias evangelinum 25-26. Men husbøndi hans er sverreie og sier vi han, «Tu ytle og leti huskallur». «Tu visste at de hesti inn her som ikkje soaie og saunne saman», her som ikkje strøyte. Okkara lov skal veksa, og vi eier så og så leis, at vi ikkje alltid suttja hver okkara gode vøkstur som oppater. Toi oppater ur hjørne skal det koma, okkun og medmenneskjen okkara til glede og gagn. Amen. Fei vår til som erste himnum. Heilagt vir navn tøyt, komi rujtje tøyt, vir vilje tøyn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og i måte okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tøyja tøyt i rujtje, valde og heirin, om atlar eivir. Amen.

0: Etta ver vi tåre og tåre og fjallet og i hekse og stronton, og som vi hørte er omstående her nek brøttar. Annars ver hessen tåren atur i utvarpnån torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4, og det ber selvsagt òsne til at lusta og heimasugene tja kringvarpnån skriva kvf.fo framskak tt. Og tåren òsne som potter. Vi tåre og tåre hever suju av Facebook, og her pleier at vera mynter og akkurat videobråte fra Torunon og tævrer at òsne hisa fyr. Takk fyrir og idé. Vånant i høyrast vid aktor om Øyna Vigo.
1: Vi da sendte vi tåre og tåre, og det var Tore Mikkelsen som leder rettes.

0: Vi finner oss enda ekkert til vi korthåndløyke. Lou Mikkelsen i Vestor.
1: Så ekkert til vi korthåndløyke av Skrønne, og etter at jeg var spalt føres, og sørste vi går ferdig i det jeg spiller versk som alt kjøver var kor og Imsson London framfører. Vi begynner i Sør-Afrika og skulle høre University of Johannesburg Choir, Sintja Sipontna, Sør-Afrikanska Solmen, Nico Kele Bavo, Han vil sunnkjøn av malen noen våsa, og høyde mestjer løyme herrefrelsere moen, tjøk noen nei og hæsson høyme.

Så gjerne færre vi til brettska vokalbølgen Apollo 5 og skulle høre et versk fra noe, altså utgave Torra, Crossings, som kom ut i september og i år. Versene av utgavene ta ikke nødt, og versene vi skulle høre en madrigal, og etter ikke antall litt kør eller vokalversk. Arise Awake, som brettska renesansetone skal det Thomas Morley skrive i, Vestje er pastor av kjento utgavene The Triumphs of Oriana, som kom ut i 1608, som han høyer til drottning Elisabeth. Av utgavene 25 versk av 23 tøvnaskalton.

Vi tar til Filippinerne og skulle høre øyne av Høltgav og Kyrkjøkøren om Heiane, Kammerkor Manila, som var kjøtt av sånn i 1992 og har vunnet flere alt av kappinger. Vi tar her kjøret synes jeg i Kavla Mank, som betyr best to, en vending vi ofte vil brukt til at uttrykke trofeste og kærløyga til en ønstekende person.

Og vi enda vi vokalbølsjonen med nam og i betyr min sal, og en bølger som hever støy i Urlandet, men mannlig og sangerner i røysene og fløyre øren London. Vi høyre der her framfører Banto Ripinean av Geleskon, eller Band of Ribbons av Enskon, som orskatana skalte Michael McLean hever skriva. Han setter øysene vokalbølsjonen med nam av Stone. Og et korsier vi kjørt han løgje atter neste torsdag. Hold on.

Løyvi etter krabba mein fær ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tja mongon byrjar og en nudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnas atur. Og i hese senderø hitta vi menneskje som hava haft krabba mein, fagfolk og myndlaga personer, som mittel anna seta åra av bjøvingar, vøvner og nudjar verilagar. Atana, løyvi etter krabba mein, mikkidegin klokkan 16.05.

Velkommen til Filosofiskor. Bogen Moby Dick er skrivet ved uiblåstre av Sirgjelig og Hentingsne, ta skipet Essex var avlåpet av Storun Auguste, som knuste skipet og menner råk og forvå og vind. Henta skal så han har besøkt av være en klassikere, og imenska støver og tvistøver, det er undan og hier som verst. Ta være seg etskar, godfrøslige og filosofiske tvistøver. Til dømme så mange bibelsk navn i bøkene, og her var det sin helt, særstekke leiklod og tøtning.

0: Nå, men jeg vet ikke om jeg skulle si mer om at her vi forskjønner som filosofisk hotdag, men på en måte, allikevel, så tegjes det som hendte ferien på en eller annen måte er predestineret. Det er altså predestineret til å forbestemt frem mot katastrof, mot vannlokk. Og det skyldes jo akkurat. Ja. Det må man si.
1: Ja.
0: Han er på en måte av lagnan.
1: Ja.
0: Ja. Det får jeg så selvfølgelig å vite mer om søttene. Det er her vi at...
1: Men det vet jeg at det er ikke så mye for å bo i skipet.
0: Det vet jeg det ikke.
1: Om Akab.
0: Det er Akab heller en annen grunn til å være det. Det vil du ikke bruke det om. Vi får så ikke Akab siden søttene. Men jeg kom også med et annet. Jeg leser det her om at han gjør seg tanker om sjål, og vi står om kveld, og alt det her, nærmest sjåmannsromantikken. Da kom jeg også om Hans Andreas Djur, som skriver sin romant her, at han som unge med år hei, vann med å slippe alle chips, og hvor så spennende det var, og han er lise, sier, søvende, ikke Marriott, kapteinet, og så gjør det. Og da så kommer han på at det er fiskeferie, og sjåverkene begynner å komme. Da er det lukket som alt det her faner, og han nakner vel, ikke viser seg. Men det var det så Hans Andreas. Ja, da. Men det er han først oss det, og til noe så løs at kvelden var i høvestøren i USA til dette økjær som var New Bedford. Men til Gjeran så også snakker tanker om, eller hever en av vi mer seg om, han vet vel til at New Bedford er kvelden var i høvestøren, men han vil at det er opprunalig, det som var det opprunalig utgangspunkt, til en annen takket. Den her, det er en sånn sant odd som ligger her Estanfyr. Og nå er det altså nekavel norrannfyr i New York, altså her nordøster, USA. Og han setter seg så fyr å komme her ut, men han finner det at han kommer leier kveld her, og til ånden bater ut her fyr en måned. Så at han nøyes det at han finner seg akkurat bekvøy her i New Bedford. Og han gonger så fra han hikser sin rom her, vet jeg, nok så mist og kaldt og ohoa litt på alle mater. Han gong så fram vi nøkron, ikke verset og sånn, eller støvn her man kan få akkurat et og drekke og sova, eller få vistar alt som man sier. Men det ikke så lagt, og han ser at akkurat det er sånn her tid nok bare, til nok for Dorsland, det er med som ikke er nok av henger, det er ikke alt. Og så nevner han nokre som nevner noen her som vi kan lukke enda teka. Og geogater, alt er djøkken og seire av kvela var jo terminologi. Og han kommer fram ved et som er der krossa av skottlaner, og et annet er svørfiskeren, og et tredje er rosan, kan vi si er ganske førskånd, og så er det. Da, men fyrla søttene, så kommer han fram til det er stedet som øyder kvaleren. Og her ser han så skyltet, her er det kvaleren. Og hver øyer etter her? Jo, det er en som heter Peter Coffin. Coffin, stedet sier, med så kysta. Og det er så fyldig, et syndelagt noe tungt, et en avbending om det er alvorlig. Og nå minnes vi jo fra søvn om Essex, at han som ble eten her, det var Owen Coffin. Og her er noen nøvn som ganger atter, da han faktisk han det ut det, annan takket. Og alt det er Coffin. Og dette er kysten, dette her, dette tema i kysten, til også det som bøkken forenda vi. Men lette han litt til søtten. Og det er sånn at lenge det, at han fyr inn her, og det er første han kommer frem og i døren her, i myrkene, det er en mynt eller en målninger. Og hvis en målninger, han viser seg å være av en skip, altså det er øyla myst og klart, men han viser seg å være av en skip, og Ismael kommer så til den nyeste, og at en av en kap hornere, altså det er så å si en skip som er silt om hodene. Og etter en skip i Ylvegre, det er skip i Trim og Mastron, og til å takle til å si at her er bare Mastron og Sucha, og ivrisen her er en risastøyre kvæler. Og det ser nesten ut som om masterne er stungne i jøkken kvælen. Men dette er sånn det er oklart. Og hvis man så får ganske mange nye etter her, og imenske tulltjengar av oss ned, så dette her også en mynd om, eller en avbending om, at her noe utjøkken skolet. Så det er et ettervendende filosofisk tema i søvnet. Hva kunne vi rønt å være vita? Akkurat vitan, akkurat sannkjenning, ikke ærmarska og øklar og så gjør. Så er det sånn her, ta tåsran om disse øvna som ganske øsner ærmark og sin sannkjenning, men vi så forferdelig øvelsen enn øvan. Han mener nærmest en slags øvespeke her. Og til en fundamentale filosofiske spørning, hva kunne vita, hva mørkene for akkurat vitan, og hva grunnlaget for akkurat vitan. Altså, Uismat, Kjoltmann en ganske ung mann som ikke naturlig har lyst til å forfølge meg, så gjør han disse tankene.
1: Altså, det at vi lever mer eller mindre fremme til formålen?
0: Jeg var ikke fremme til formålen, men vi lever godt en nervær som kanskje ikke kunne gjøre noe sko. At det ikke har fått en eldre gammel tanke som kanskje minst lukket akt veldig det.
1: Hva kunne vi gjøre?
0: Det er sitt jo. Nei, det kunne vi kanskje ikke. Men kan
1: och gott att och gott att säga.
0: Hur är det gott?
1: Så rönnar vi det att få det bästa borsrötterna.
0: Jo. Nu säger du det. Jag hörde en väntningar för det. Som ganska syra syndrom på det. Vi tar oss ofta nu med det. The fog of war. Att vi såg inte vad det händer en krutje. För krutje livet. Det första andra hans bara var väl och vilja livet. Att vi ganska så en struktur och en minstro innan. Men så är det en som spelar på det här och säger att the fuck of reality. Alltså verlöjden är så stor och så omfattande. Jag vet inte hur jag möjliga för att sucka. Så går det inte snarare halt.
1: Men det är lite mer allt i bäcksyn.
0: Ja?
1: Allt blir ljusare i bäcksyn.
0: Det är väl det nog, ja. Och ta i du nämner det här. Nu lade du mig att så på det här. Det är östnet här vi att han i första kapitlet snackar och lackna god in den där, ja. Og til øst at her spiller sindri på det samme tog jeg at lagt noen god inn den her i akkara nordlænske mytologi var det jo nåttan der og tog minns ganske at her var jo høvs nåttan der var trutt her til det var urt og hvordan det og skuld og urt det var forstøyen hun uimedde forstøyen hvordan det var uimedde nøytøyene det som i gang nå. Og skuld til det som skal komme. Så til å si at det, og ettertrett, som er nok så viktig til, det er to som, om vi ser her, hva siktene av dem, lagt noe inn der, det ikke bare menneskene som å undergive dem, det også godene. Så godene ikke frøyere enn det. Og dette er selvfølgelig nordlenske mytologi. Da, men hatt det vært så et lovtligvis.

0: Nå, men det gøy. Han fer så inn her, og tåsa, kjem så, tåsa ved versten, og det også en sønder underlig scene her. Her han kjem fram etter sånn bardisjon, og her stender en lydelviselig med over. Og han stender noe som ugen kvela kjaft, det er nok kjaft i en kulbøk og alt det der var, som noe som karmen og barren her. Det er et sønder kjørvislig sted. Og ikke helt av tilvilt, ved det som barvøren kallet for Jonas. Jonas motiv det kommer att att det så att
1: Jonas i bushen.
0: Jonas i bushen. Och han tar så vid den mannen här och spyr man kan få innevist och allt eller natten har det sagt. Men han säger som så nej till han för nog inte lika för det är fullt. Men till så här är kanske upplås med som var han så som sång som en skottlare. Og det er heldig ok, det er ganske mulig, ikke selv om han ikke er nøy for det. Men så får han sin vite om denne mannen her, den skottlæren her, og det lever kanskje ikke akkurat så hovedet. Så han sier sånn, nei, la færa. Jeg legger meg bare banken her. Men jeg føler at banken er bare for stotter og for smaler og for å bli heilig, for knorslåter. Så at, han sier, nei, ok, jeg tar ikke jeg også til på noen om at så inn jeg hos denne skottlæren her. Men han ikke kommet etter? Nei, han ute, han har en å selge høtte. Selge høtte, hva sier du? Og så det uismeldig som Øst-syndrom. Nå skal du bare ikke komme for godt gang galt, sier han. Ja. Jo, han ved å selge høtte. Og så vil jeg forklare for noen, at det er skuttler, at det er ikke om det er kjøtt egne høtte han skal selge. Han skal selge sånne balsamere eller torske i høtte av falske. Og nå er det stedet, hvis det var sikkert i skottlæren, han kommer fra en falkabøtje, og sånn her Fiji, der det er kanibaler. På kanibalmotivet, det er kanibalsnatje tjokken, for når vi ikke ser han. Og til så sier vi at det er folk samlebøtter her, han har så ått høyt etter å selge, men nok slått ned av det, at det er nok brottene sin. Og nå helter Ismail, det er her lever, altså. Jeg synes det er testblitt. Men han har så snakket å velge, og for å gjøre lenge så stort, så sier han så, ok, jeg tør den inn, og vunner det beste. Og ta og nå, jeg synes jeg var sikkert i skottlæren, lengt ut av kveld til faktisk med nått, kommer hjemme etter. Ta ligger og smager pinnestidler under sønnsetepen.
1: Bebarad.
0: Bebarad, hva til hunden er for nok. Og ta så skottlæren opp det at her ligger han med over sannsene, så blir han øyne bebbarater, at jeg ikke finner noe så komisk da. Og tilløyga vi at her færre til Henters, og sin skottlæren nærmest hatt vi at jeg kan løyde av Ismail. Bare blir løyga klatsj. Du bare vidas løyde om hvordan annen. Da, Ismail han jæla så, og versten kommer så opp, så sier han ved en skottkabrøse, nei, jeg hatter han kjører Benji for det. Kvikveg, han er den fitteste mannen. Og man fær så vær og ned at versten helt rett er skjer av stått litt. At jeg var kjiba for det snir. Men til å leie seg så løs, og tar tørna bare inn, og sova som støyner. Og det er en etter ta vakna der, og alt er fryd gammel. Og så er det at Ismail for at ekla inn den her mannen. Han er stårer, han er myrskor, og han er øyelig tatoverer. Og ser jeg synes høyt han det ut, men etferden er damlig. Han tykker seg å være frielig og frintlig og så gjøre. Og han har så fyllt når han løkner ved andre. Og her spiller Melvin så fyllt på at heter en personer som på en eller annen måte stendur i middelen vesterlenska civilisasjon, såkallet civilisasjon, og til opprunalig her som han kommer fra. Han er ikke fotovill med år, han er heller ikke fullt civiliseret år.
1: Og fra Polnesien, da?
0: Ja, Polnesien. Og til jeg kommer et eller annet kjønt her, det er for å lette seg ui. At han lette seg ui en sånn hekvo først, bevarhekvene, men til han så skal være stillvannar. Så får han under sannsjen om å rere av det. Til han tidser det å være noe som han vil delge. Til han får stillvannar. Og så hever han også en annen merkelig venn, eller noe som Ismail ikke vil se for. Og til at han skal få reka seg, så hever han ikke noe rett til som så. Han reka seg ved harponen, som ekvillekvøs, og det rikker jeg funnet. Men dette en hamplig gentleman, og han sier som så at nå får jeg ut en tur, så kan du, sier han ved Ismail, nå kan du i fri og navn for at dette gjør. Og da jeg sier at han sier via han, så tåser han ikke fullkom engst, men tar skille av hverandre. Så at det spiller vel av et høy.
1: Men leikloden til Ismail, han ekleierende leikloden?
0: Han
1: ekleier.
0: Han ekleierende, ja.
1: Han som så ikke han som...
0: Han ser ikke noe gongt. Han ikke en, hva skal man si, en vision personer i søvn. Han ekleierende, og han reflekterer just tingene her. Så sitter jeg.

Velkommen til Kurator, tøyn playliste og i utvarpen om. Kurator i dag Beinta Klakstein.

0: Hansa Hansen är tillbaka vid tiondagen. Klockan är 3.
1: Bensin- og dieselprysner er methøyer, og at hittasar husene er òsne durska tjataimon som nøyde olje. Vi var ute vid mikrofonen i morgon og spurte folk hos de mestja prysner.
2: Bensin- og dieselprysner er methøyer i løtne, og òsne kostar han ikke at hittasar husene. Det er nega to mestja at det er daglige.
3: Ja, det er helt sikkert, det gjør jeg, ja.
4: Nei, det er alltid ikke hos ikke noe om, det er sånne ting som man tørver, ja.
5: Det gjør jeg helt sikkert.
6: Mest at jeg skal kjøpe bensin og til bilen kommer, men hjemme så mest ikke sånn jeg vet at jeg bygger vi en kjattlæren til foreldrene.
5: Ja, altså jeg er nok så ung og i arbeid, så jeg tjener ikke så mega nek, så jo det blir rettelig dusj at fylle bilen.
7: Ja, det gjør jeg så sannelig.
8: 100%.
3: Ja, jeg kører høyre vakt, og det er en betydelig måneder av det at jeg fylle tanken.
4: Jag var ska jag bil och jag kör ju bara till Färlänk så gänge så långt som man orkar.
2: Man får ju också om att köra med ned eller något sånt.
7: Det är ju då jag köra och ta mesh man måste spara på någonting. Inte ska hitta fram på en av. För jag klär ju. Jag var smart på så det vi kör då ju åt lunda sockar och så man vet ju hur stort det blev så.
6: Man mest ser väl att man ska fylla upp bilen och man får slugga ner bilturer mer ta prisner så hör som det är i det.
5: Det blir rättligt då att fylla bilen. Ja, så man har också ganska syndrom hur snabbt man kör och kvar man kör och man kan ganska köra flyger samman eller genka eller ja.
7: Jag ser en i april man så såg jag att prisner hackar akkurat dubbelt så när på ett halvt år.
8: Altså, jeg venter med at tænde for varmen bevidst, indtil jeg ikke kan holde ud mere derhjemme. Og så sparer jeg også på bilen, det jeg kan.
1: Vi tar då Terje Jakobsen, Onno Askam, Vanjo Odnadøtter Petersen, Simon Fruja Goldborg Nilsen, Susanne Marstensdøtter, Nomi Johansen og Sofie Meier. Bjørstor Sikmundarsson kjørte innsleie. Ungarska Ungarska tjóartingi hefur samtykt eina lógarbrøyting sum fer at gera ta meira lívlig hjá LGBT plus félagsskapnum og landinum. Stjórnin hjá undanfarna forsetis Raharanon Viktor Orbán fór í 2020 undir at átaka LGBT plus rættindi við tøy grunngeving at ta var fyrir at verja börnini. Tannlóin som upprónalega var atla að gefa herrari refsing fyrir batna misnorslu blei vukka til ausni að fevna um eitt forbo um móti að promovera samtkyndlauka til öll yngri en 18 år. Sotni blei hún ausni bruk som grundarlega fyrir að banna præt skrúkongun. Men Júrunu skrifar at nutja lóarbrøytingin som blei samtykt í tinsnum í dag við 193 við atkvöfum fyrir og 1,5 móti, gjer það ekki longur á lóligt at uimynda etla promovera kynslian ímiskleika og í tilfæri som bötn ausni hefa ekkong til. Og i stegen sier loven nå bare at bøten yngre enn 18 år skulle verjes mot det tilfære som kan olvarslige årekva, likamlige, salarlige, kjenslige og moralske menneskene til bøtene noen. Viktor Orbán var fortsettes råhere i Ungarn og i 16 år er han 4 år tappte velet mot Peter Magyar. Hese 16 år har Ungarn haft med den strengeste LGBT plus lover og regler i Europa. ES-vinnalige Peter Magyar sier sambart Euronews at Leverbrødelsen gjør at LGBT plus rattende i Ungarn nå i utrav i ES-reglor. Testenter i bottene og i røntgenen er kjipa stjøtten etter rødgjøstagsvalget i september. Hette ærofer at Magdalena Andersson, forskvinna og Janarflotsjonen, har finnet litt opp i henter av kjipa stjøtten. Hon sier at framsteg gjort, men imsar forsteder skulle luka som Rydgestaren kan takke under vi. Magdalena Andersson har vært av formannen og Rydgestenen, Andreas Norlén og grøtt hon fra støvene. Hon sier at hon er tilrøyere å lette Rydgestegen et kvøve om hva skal være forsteder fra herre vi tog enda male en kjipa og en av sosialdemokratiske minnelodasjøtten. Jeg kvar Grøsland verer høstdagen. Svenska kringkvarsbevoida sier at flere flokker i møte at januarflokkeren kjipar, men låta stjød. Reikrunne Vongren og Rujestenon vann Tepran Sier av all noen 13. september. Han fikk det sammen 176 hesser. Borgerlige Vongren og Svørgestemokraterne fikk 173 hesser. Og vi kom til vekkere, friske vinter opp i Stryok, 8-13 meter om sekunde, og i kveld opp i Kvassavind, frembe i Svestan, 15 meter om sekunde. Skiftende skoiloft og elavever. Og i natt minkar han og skiftet til friske vinter opp i Stryok, og lakker soløyende nere i Sundan, 8-13 meter om sekunde. Halskutja og akkurat alle. Fyra parsten i morgen stryker og i vinter opp i Skry, Sundan, 13-18 meter om sekunde, samt tre og regn, hiten 6-11 steg.

God dag og velkommen til Jambalaya. Vi spiller først og utvart noen hese vikene. Sendingen hese fer begynner ved sangeren og sangskriveren som kanskje har gjort størst inntrykk til det kommer til dette slaget av tonelike som jeg kaller Jambalaya tonelike. Altså tonelikeer som country eller ligger i nærheten av country. Sangeren hver kom hjem ved mer ved Leon Hansen. Jeg utgav av hans herre Skull Sized Kingdom som kom ut i mars 2025. Ta hessar spel først viknar i kringvartnån plei at nøyde høve til å komme inn at hess som har kommet ut av førskån søgn senast og i tog tonlaka støylen som man lever svalter i hessom sendingen. Hedja vidt etter senaste årenån og godt og vel til, så det ikke det helt nekva som har kommet ut av førskån kontri tonlaka. Ein som tar røyne seg Kristel Lisberg.

0: Vi tar då Kristel Lisberg, vi tar hon senaste og stærk løvnen som hon har givet ut. Først har du vidt Margarita Girl som kom i maj i år, og så gjerne Sorry for You fra august 2025. Hette rocker eller popper, rettelig nek meira enn til country. Hette ligger ta og tatta tøy som vi har givet ut i Nashville og Jesen Tøyen, og som klarer seg vel av utvarpsstøvnen i USA. Frølgar framleisler fra Kristel Lisberg, og ønsket Iva stod at hun får gå av hjelp i framleislen fra onsdagen, trommeslåren Shannon Forrest ur Nashville, og som vil nekke brukter i framleislen her som er skilt. Kristel Lisberg selv i sangskrivingene ved hjelp fra mer professionelle sangskrivere her i Vire. Den fyrre sangen, Margarita Girl, har hun skrivet sammen med Gregory Joseph Fria og Mark Narmor. Og den sattene Sorry for You sammen med Quinn Loggins og Larry McCoy. Vel ærika, men det er ikke lagt å få øyre å nekke først i hæsson fremdelsen. Ein annor som kjer om seg av country-marknaden her heima, ma meta som vera ta øvete av Kristel Lisberg. Hennara framførsler ikkje larmande i synnen uttrykje, framleisnar tja Herborg Torstedstøtter meira minimalistiskar.
1: To stå her og jeg stå her, i spalte kostbær som han gjer, ekna bra jeg seie mer, han damer til som han ser, så i flyrsta

Ta jeg sier at Herborg Torsles døtter til øvete av Kristel Lisberg, så det at hun at Herborg oftast oppdrakker uten orkester, men best vi en gitarspillere. Det vil ikke skrive opp for volumene og i henne av tonelaget, heter Meira Inneligar og Stottligar søvfortellinger som hun hever og i sunnen sangen. Nækka og i verre rettelig vel måtte ikke her hjemme. Senaste tøyene hever Herborg gjørst Meira Bostrur å komme inn av danska danstoppmarsnægen, og tøy hever hun haft nekker utgaver av danskon klassikeren John Kim Larsen og John Mogensen. Ikke så spennende i munnen øyren, men og vi var en gavur måte å komme inn av danstoppmarsnægen om til det som enda male. Men nummer 4 kom Herborg så atter vi en førskon, og en av fyr vært her vi en kjentlig og sanje ur Nåttarløvnen i fyrjon, om jeg så kan sija. Om kvinnerna som fyr ut å finne seg dronk, men ens og vi Nåtten var ok, største hit i hendene, så var dronkeren et skuffelse. Sankrevet hørte å være hei han sjolvor, Herborg vil sjolv skriva år og le. Vi skulle bojare og høyra senaste utspillet fra Blavon Græse, Bluegrass Balsnon ur Vavon. Trutjar heldar utgavur komnar fra hessan alt og i velopplagta Balsje, som mest ferast av antallet og syne av tonleika spektrinon. AVS ui 2012, framvis ui 2018 og så vevarmævren ui 2025. Blått Græs heva ikkje brukt til vi at geva stærkar sanger ut, men i år kom så eit frukst uikast fra Taimon, atter til krossen.

Blått græs vi sanns noen atter til krossen, som virkne sangskrivaren og sider handan trommunar i Bolsenon, Rikard Herop Johansen, har vi skriva. Og i august, med en sommerfestivaleren herje i Klaksvøk, var det særligt tånlaget litt tiltak hilde Norri og i Haldarsvøk. Det var kjendaste sangaren i bygdene, Ragnar i Vøk, som har bjåa vinen og kjenningen, og jeg kjalt av campingøtsen og norrenfyr i bygdene, at halda 25 år av føringardegn sammen med seg. Som skilst gjør det stedet ser at hun har lyrt det over ved Nekon Tonleitje, begge vi Ragnar i Kjølvun og nøkron av hans musikalske vinen og firementen. Ragnar i Vøyk eier et særlig plass i søvnet til Country Tonleitje noen i fargen, tog han vær inn første føringen at jeg var ut en av reindiskeia countryutgaven. Det var fløven ved det vekra heitnån The Silence of a Falling Star, og vi underheitnån Ragnar Sings Hank Williams. Og det var 2015 mer og minne kjente sanger til Hank Williams, som tog over deier og tjeje 40 år. Jeg synes kjølsomt ta, kanskje tog at Hank Williams ta ikke hei vært den mest spalte sangeren eller sangskriveren, ta føringer spalte og lustet av etter country-tonleitje. Dette var en reindiske country-plata, og som Roman og hese velsmakkende Roma-køko finner vi eisene tveir av sangene om matur, som nummer 16 og 16 av fløvene, og i føreskare togjeng etter Birgit Kruse. Det var forskånått. Ragnar hefur kjöfi út tver reindiskeiar kontriplater, ta sætna kallast Honky Tonk Memories frá 2006 og ver vi kjentun kontri sangun, men vi imsun sangskrivarun. Sætni hefur Ragnar kjöfi út erar utgavur og gavun kontri stúile, men hefur veri vi sangun han sjálfur hefur skriva. Vi skulle høyra tann etter múinu mæning besta av hessun sangun som Ragnar sjálfur hefur skriva.

Efter at Ragnar i Vøyk er sunnet fra Liga Sanchen Attur Kvarv av utgavene Lagn og Løyen fra 2006, har vi hørt han hula i mesterlige om sin ungdom og heter hans her av filmslørtenen og i tonleidje, hørte vi Ragnar sunnet Sanchen som han nevnte til senast. Kjølt og mer i eldre i det, og av løyven han har vi lært, en synker Hank Williams fyrer mer «I told a lie to my heart». Løy nok, så I told a lie to my heart, ikkje av Hank Williams flående kja Ragnare. Han ratar settene, Honky Tonk Memories, som eisne den einaste Hank Williams-sankren av tarri utgavene. Vi færa nu at leit okkon, og i eldre gåan førskan kontritonleik.

Og i 1925, 50 år etter at tonlagafelet i Havn var stående, kom ut en trufalt fløveutgave ved opptøkken fra første rønden at jeg opp underhals- og dansetonlag som Tavers Baltor. Sangren vidt hørte hver et leierkvold som Herman, Hannes og Hallgrim samt bare spoklinjen til fløvene er å skrive, og ta våre Herman og Hannes og Sunko. Nu hever hentan utgavan til Løyte at etternavnene og i flere føren er spart borster i boklingsen og i fylkjer vi. Men røtten av Herman Jakobsen var eikjent og i hese opptøkene. Og mer opplyst at Hannes er Hannes Jakobsen og Hallgrim er Hallgrim Mibberg. Vi skal nå høre en gåan gamlan kontrislagare som ofte er at høre tandegin og i det.

Imponerande vel Jotla, må sigast. Nesten lukka godt som Slim Whitman og gjør til hendas hansjen kjentan. Vi tar til Roll On Silvery Moon. En eldre sankor er av Sinter Ovesund oppruna. Kjeltnar er i kvosset som er åsamtar om just hvor vi skriver. Slim Whitman gav hansjen ut i 1905-trus. Her har vi en opptøk fra tannleggafellanen fra 15. mars 1903. Tannu sank og jotlaie vær Jekvan, mer er opplyst at et navnet er Skåle. Vi skulle høre en opptøk av treet av hese trufløvene fra tånlagafellanen, og vi skulle atter høre Oslak Sintja, en kjentan kontrasang som han sjølver hever førska. Oppruna heiti og hese sannsjonen A Pop With No Beer.

Sølja so dronger, sølja so dronger, sylta dronger, soppa dronger, en brona fangter, mittlefinger, flakkar, fyrir, karen, bøtten, i heile stonk, vinn ekvun, nevna, nonkun, okno, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjimtri, brenna, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

0: Og så det skrajen tjåkende kveld vid det var tøyende nå, og sendte så igjen debatten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrott ur morgen sendte inkjene og sjønvarsbesenter til bøttene nå, klokken skje gir tøyende i det og vi går, og så igjen vekkere.
1: Det har vært gigantenes kamp, og den større klassikeren KG møter TN, der Kristian Grøtenån og Enneberg være kappast i morgen. Chipsbo i morgen klokken 20. I'm not what
2: happened to me. Løyvi etter krabba mine fer ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tjamongon byrjar og nudj fløtjasli og krevjande tøy ta vitsjeren er av og gerant stavren skal finnas atur. Og i hese senderø hittar vi et menneskje som har haft krabba mine, fagfolk og myndelaga personer, som et eller annet sett av året av bjøvinger, vøvner og nødkjær verdelager. At og nå, løy vi etter krabbemøyen, meg det er klokken 16.05.
1: Av avskalene i morgen legger vi et bøtjene er fotet i mer atter etter Hertis Skårasteinen. Det var teipa i Tora Vichelte og Paul Veie som færa et omella. Det vaskallen etter togjentene klokkan 5 i morgen er Fodheimer Atter etter Hertis Skårastein.
3: Helvete, jeg gleder meg å slippe best for sin lasten, altså.
4: Og i sendingene Løyvor vi livet, finnes jeg ikke gjennom stedet noen til Løyve og Herbertsen.
3: Jeg slipper ikke løye til at det er mot misbruket som det er. Jeg slipper ikke en vittjere stående til at mot misbruket som det
4: er. Og så vi av søylinjene og rundt nødvendig har noen av deres rusfrøyer, som viser seg ikke å være så lagt.
3: Men det er plass for meg alle sammen, sier det vi skal få hjelp til å invitere. Det er plass for alle samfunnet med å reive.
4: Løyvor vil leva og sjån vars noen etter det og vi går 15. oktober, etla av KVF-sjån.
5: Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommoslåaren i Europe. Vi pratar om nødvendig uka av Torra, Come This Madness.
6: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
5: Ragnarok, höstkvöldet klockan 1.20.
0: Och nu är klockan 6.

0: Iviskrifter høyast oljeprysren helder fram at hakka ångar politiska atlaner om stålskipaner etla lakri avgjöld. Høye oljeprysren avskar nu prysnar tja hyrvåknon.
1: Ja, jeg kajr hyrvåkn, og det er en betydelig måneder av det at fylla tankan. Og jeg som gjør til at det kostnader som vi har sett til en avgjøkka av hakkan prysren.
0: At lav og spæringarna av landsjukhusen innan serlakna økje komma ytla vi, tog jo at tråkande tørvor langt av fløyre serlaknen, og til langt nå trobult å få enda nær at røkka vi verande manning. Det sier løyende iverlakne av medisinska deplån.
2: Som løyere så har vi vært nødt til å døde av folk ganske mer enn nøyått, tog at vi velger så få.
0: Og til fortsatt politiske reklaverste som politiske kjipanen heldte seg til i løtene, månar og løyte, til å si formeren og i boskaperen.
3: Det er simpelthen forslagt.
0: Til avgjørende fire menneskene er å se økjon i førerske holdseversen er at serlakna puljan helder fram. Til å si Jan Rasmussen, løyende i velakning av medisinske deplån av landsjukhusen, nå politiske kjipanen og i samband med spæringer at lære å strike serlakna puljene.
2: Vi under skjellakna poli har vi faktisk mekna et litt rettelige nek, så ikke noe ærne. Og som så atre mest til at vi standa et annet sted nå enn vi gjør det kanskje for 20 år, så ja. Og tog er det så avhøpig at man kanskje enn og enn affær være iva om ta menneskene halte fram, tog ta vi da har sett, kan man si, utbyggingar andre gang, 4-3 til vi kommer få lagt av tre soløyende. Så det ganske sindri ivasamt at man så knapplega brøyter sivenju eller brøyter til som man hei ombyggna. Det er øyelig avhøp i tjokk, å kunne det kjeldre rettes.
0: Og du skriver selv, du tynda skriver at i løtene så er det 25 serlaknar av medisinska deplån, og sambarstikar oppgjer er tørren av 48 serlaknar. Hvordan merkes hendan undermanningen tja kyklingon i det?
2: Jamen, det er helt greit at vi kunne ikke vite til tjeneste sted og er rundt som vi kunne huske oss om. Det er mest at sånn det bøye tøyer, ugrøyning og vidtjer vil alltid bli mest av at man er så spørt innenfor seg ser mange ser ikke. Vi røyner at det var et av dikt som man har forberedt til, og jeg vil si at som løyere så har vi vært nødt til å døde av folk ganske mer enn nøyått. Men her det har vært tørre at vi at vi velger en så få. Så
0: det er ikke noe som du har nødt til å gjøre, sier du?
2: Ja, for vi kunne vært at det som vi tok seg alt forventet av det første sjukhusversen, og så må folk renne rettelig kjøtt.
0: Kjøttere enn de åtte?
2: Ja, altså i alle fall så kan man si at det som så, her vi ikke kan skal være gjørst, som i alltid viktig å gjøre noen nødtrymme av sjukhusverste til at man samtidig så er nødtrymme på etter oppbygging og gransking og annet. Og her det var sunt og velverskende i høysevers, så her det var så trodde sølene som det kliniske oppbygging og gransking, og det lydel chanse for at vi kan lytte til i løtene.
0: Det sier Jan Rasmussen, løyende i velakning av medisinske deplene av landsjukhusen. Serlakna puljan hever haft lendamåls er seta nudja serlaknar og løn ikkje over til avur, og i fortjallar å skapne noen 4-2-2-2 er enda puljan altså tidsin borstur. Boskaparraje hever lønge etter løst fortjall politisk reklaversk, og i nudjast i avhøydanene i årene som monar løgt av træt. Boskaparraje etter løser såst at nå er noe fortjall politisk reklaversk som monar, og til han hever sånne årsaker at årene som monar løgt av træt, sier Johnny Ugrot noen formauer.
3: Det er det alt nå tror jeg at landstyr i løtene arbeider vi en fortjapolitisk regelverk og den samgången som sett er en hei og æsning av et fortjapolitisk regelverk til høyring og hentet samgången med det ut at det er samme regelverk som det er atle at legge fram for tinget. Og vi har over vårt arbeid og i åker fragrøring og i høyringsfære at det er fortjapolitisk regelverk er ikke nøktende, altså det er måneder ikke noen jeg. Dels tror jeg det ikke fevner om det kommunale gøyene, og her vi det ikke nøktende. Og også tror jeg at det er olydig ambisjøst og olydig fremsøkje, tror jeg man bare sitter et hamarsk av utvarslevøksten, sværende til 8% realt, til å si omframt lønner og fryshersinger, så sier man at annen utvarslevøksten kunne vekse ved 1% i årlige. Det er simpelthen forslagt.
0: Ja, og hette er vedskiftet som skulle til fyrir at det skal måne som det man bør det kom.
3: Ja, det er det, og alt tre ting som øyne og jeg vil fortsette å rekle verset, det er at man øyne setter seg noen mål, vi går ikke til hva allmenn skolen og i mest av leie kan være. Det er man øyne har vi som rekle verset. Det som man har vi rekle verset som er gjeldig, det er at man sier noe om hvordan jeg skal brukes på utlover, så er man trykker at reaksen ikke blir først i høyla. Men øyne her øyne man har noen avsettinger om at det er utlover man gjør at det er positivere enn kostnistisk røyning.
0: Sier John J. Grotnon, formar i boskaparannan. Saudi-Arabia brukar hundratals milliarder av kronon om året til verja, men hever illt vi at halda tøyande stø som flåvatler, oljerønseversk og rørløyingar trygg, fire rakett av loppen fra Houthi-rørslene som leiber av urgrannalanden om Yemen. Hva Saudi-Arabia hever framkomnast og verjuskipaner som USA og Europa kunne bjåa, og hever loftverju i flere løvun, flere deilig og alle framt av lovetlen vi Riyadh, høvesteien Farno Vikna. Houthi-rørslan fær stål ur Iran, men øyne av fremst årsøknån til at her etnast islamistiske rørslene ur Yemen at gjøre om seg i Saudi-Arabia, strategien å senda begge lengtrøkkande og stortrøkkande raketter sammen vid lengtrøkkande dronen. Hetta en taktikker som øyne russar nøyta i Ukraina. Samstundet som hodgjerne leipa av ur Yemen hever Saudi-Arabia og Snurajera vi er verja seg mot alloppen ur Iran som hever sendt flere enn 1000 raketter og droner mot landet noen i år. Verju utdragslar til Saudi-Arabia litja om 530 milliarder danske kroner om året meter danske friagranskarinstituttet, og det skriver CNN i det. Og om vi får hjelp fra landskassan om hverja fer oljeprysren hakkar, så kommer vi aldri å sette fer av grønne årskoskifte. Det sier Helge Abrahamsen for meg over og fortjernentene i bretten i morgen. Og i utvarsående var også i Ørker og Jakobstov i Tjøvelde, som helt at samgångene lever ikke samme verløkka som følge.
4: Min vurdering er at han fer langer opp i sattene, og det kan godt være landstøtt at sier, håper nå må vi gjøre noe her. Men jeg sier bare til at hvis man nå får gjøre tiltak her og nå, hvordan skal man så forsvære som ikke gjør det sånn, og det koster noen penger. Og vi tar altså en landskasse som akkurat har nøst noe for vanskelig.
5: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, det skal han jobbe for ikke så gjørest?
4: Ja, og for en på 30, så kan han også gjørest og fjøre det. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hver marsje ligger. Jeg sier bare til at man skal være øyelig av verden ved å sette tiltak i versk, men øyne for ikke skjer man kanskje helt til man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk til hver for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne årskifter. Og det er det som er trobeløse. Vi er innflyttet for halva ære milliard i olje om året. Og vi må sitte tingene i egen av, vi må få nok hendt av de øsene, at det blir for dårst, og tilspør oljen, ta avvarske øsene er av våre, til vi innflytter alle våre.
5: Prysseren av olje, bensin og diesel er ferdig vi rukende fer opp et år. Og i sommer kom landstør vi en hjelperpakke, her mør vi skjalt være stryk av bensin og diesel. Og i det prysen av bensin 15 kroner og 56 euro, og av diesel 16 kroner og 38 euro, og til vel hakre enn da hjelperpakken kom i sommer. Men formærene futjarnemtene, som nå vitser oppskottet til futjarlov for neste år, hever ångar atlaner om å komme ved noen hjelperpakker.
4: Nei, det var ikke parten av futjarloven. Hun kom og lagt inn, ikke?
5: Det er altså man skal ikke vante seg nærkere egen hjelp.
4: Nei, nå spurte hun futjarlovene. Altså, hva det som kommer til at hjemme så kommer...
5: Ja, men det skal futjarstøysene.
4: Ja, og så var det egen hjelp annet lov. Det var ikke parten av verden futjarloven som vi ikke lastet det. Hun kom og lagt inn, ikke? Her kan man ikke kjøre noe inn og se at nå.
5: Eirik og Jakobstov og løktesmær for Kjøvelde skjøter etter samgångene at hun gjør å lytte for å hjelpe.
6: Man forholder seg ikke til den verden som ute i midten folk. Man forholder seg ikke til at gassoljen koster 13 kroner og 72 og diesel koster 13 kroner, nei, 16 kroner og 38 og 4 liter. Det det som jeg ikke ordentlig skiljer, og jeg vet ikke at helt sier det for å ikke gjøre. Axel Johansson og Løkmauer har bare sagt annere sommer og hennes søttene, jo, vi omhugser akkurat, men verden at vi som ikke er i landstøren, vi må bare gå ut fra at det ikke forenda.
0: Og mer om oljepriser, tog stjårar og høyrevangsvinnene og i følgen asene nå at halta høve oljeprisene frem at vekse, så ikke en annen mulighet enn å takke kostnaden til konten.
7: Høve bensin- og dieselprisene avvirker nå eisende høyrevangsvinnene. Kringkarsby har tås av i Herluf Ingvartson Vang, kjører i autotaxi, og Levi B. Severniak, kjører i biltaxi. Bare vi så av at halta høve oljeprisene frem, kan det gjøres nøyest at hakka prøysen for å leie høyrevågen. Enn er det to unger i tøtsler atlander om prøyshatsinger, men det ligger i korsen noen, sier bare i tveir. Fyre personen var kringkarsby eisen ute og tog seg ved folk om oljeprøysene. Mittelen tar jeg være Terje Jakobsen, som kører høyrevågen.
8: Bensin og dieselprøyser er med tøyer i løtene, og eisen koster noe at det hittes her husene. Er det noe to mestre at det er daglige?
1: Ja, det er helt sikkert, det gjør jeg, ja.
8: Hvordan?
1: Ja, jeg kører høyrevåg, og det er en betydelig måneder av det at jeg fyller tanken. Og jeg synes til at det er kostnader som vi har sett til en ekkert avvarske av hakkende prøysen.
7: Terje Jakobsen helter at tørver er av at endersko av verandre kjipene. Her er avgjøld ledges om man er avgjøld og støvått ved å hakke.
1: Ja, man har ikke kjøkken en avsting, med landa så har vi har en elbil och han köpte ett Arne Outcher som kom på och som ser ut nu så vill det vara billigare kanske kort en elbil men att det här till och med som en landsmyndlagare där bodde sig i Halland där hackar ju Outcher och Outcher och Outcher så att det handlar bara om att Outcher är sämt för hur var ja och brännstoff och nu är elbilen nästan ja. Tänk då att nu akkurat i löten uppe i Grönland, ja. Det som tar sig är kostnaderna är så högt är frakta oljorna till följare. I Grönland i skrivanstånd kostar literna diesel 6 kronor. Det är timmar veckan, det är en lång vecka än följare. Så ja, i allt är att man ska tänka sig samman, komma väck ur sådana här samfällande kvar och allt är avgjöld och det är näck för hur det är det. Men hinvägen, inte att landet och omakon så ser jag upp att det värre ut här. Ja. Så kan man säga att ja, men ska jag kostnader stöja så sättas det upp på alla nörren som brukar olja. Det här är det alltid det.
0: Og i Innsland har vi Terje Jakobsen som kører høyrevåken og samrøver vi Bjørst Sigmundasjon og i leie innsleie til Lattes. Og færer vi til Grykkaland, så skulle husarhalten i herne og vant oss artikker hjelp til olje- og utdragsløren til å skrive milen Euronews. Grykska stjøtnen får be i attacka brennestolen til åndstøk og husarhaltene ved 30% og attacka avkjøld av oljene så prøyseren lakker. Og i øynene torsførere boskaperstøv og her orskokreppene setter husarhaltene kring knøtten under trusht, åkere rævfesting at minket heter trushte, sier grikskje fortjermaler Raharens, og han øyter Kyriakos Pierakakis. Prøys skjergjengen og brennestolen for avantant i avravi kommande fyre flår i 100,000 griksk huske, skriver Euronews. Og ildvever av ved umøte førjon og sambarst vever stå og førja ved nekve vinter og nekve rekn i morgen. Hennes kjølpro vever frøyngre av vever stå og førja til å stvi okken i telefonene nå. Hvordan ser ut vi vekkene i morgen?
9: Ja, god kvalt. Og jo, jeg har alltid vi takket bare for byen, ja. I morgen har jeg så, og vi takket deg sånn til noen av forslagene som vi da har gjort. Eller ikke hjemme hos en jokken. Så börjar morgonen sitta fria lite på 30 meter sekunder, men sundan, men framåt i måttene så får jag räkna, så tar vi vått fyra parsen i morgonen, och vinter växer oss till fyra parsen. Och tar vi kom upp och ut framåt mitt i så är det 15-20 meter sekunder. Och som jag säger, det är samtidigt räknat allt innan. Södan parsen, så får vintern växer oss inte mer, tulla södan parsen, och slår han till 23. Men han minkar så nere tror jag 13-18 utav 17-parsen och tar slutt roi. Så det var hatt av, man säger hatt av var fyrre halvöker. Om något av tog så gånger han västerom i Lusenik. Och så för vintern växer efter och han förverar 18-23 andra kväll och till kommer i näkare tummar utav nottena. Så han minkar efter och tar det så hållskutja och åker till äldre stöv. Det är inte avfattet som är 4-parsen.
0: Och kvar blir ratten rinkast?
9: Ja, nu är det allra första skulle jag säga att det heter medelvind vi tar oss om. kvällarna kunde se vi ta sätta till allvärfärna med allvinter. Men det kan vara synd ymmen som det är. Men vi kunde se att Ringas och Lötan är två i mån. Tulliga Sötnamparsen tar han är uppe mot storm med Sundan. Då kan man se att de säger att Sundan lönns till att Ylbäckre med ett landa här vi röjer. Det är inte en ekv vinter. Och om kväll till måttna så är det samma vinter av Sundinger. Alltså Arsjan 23. Och Sundinger han lönns till att Ringa Väckre med Slöre Stövån och Tofton och Strämnes kolen i Skåne. Men man lukkar sig att det är inte allt där den här stormen vi tar oss om, slett inte. Så det heter att det är något som skulle vara en större part av morgonstiden.
0: Inte allt där den här stormen sitter, men är det, har du något annat för att skulda dig och Tom att rota om ni åker och slicker utanför igen?
9: Ja, helt sikkert. Det är sikkert det bästa regn är att rota allt läst utanför, så det är slik och slöjst då. Kan jag skriva att det här regn kommer alltid kvar av er.
0: Tack för det, Hannes Kjellbrö. Vi är vår fru en grabbjörst och följa. Og her har vi just hørt VU-forsøkene fra Hans Kjellbro, så får vi som vanlig at lese VU vannar. Frøske vinter oppe i kvassanvind, vestan, 12-15 meter om sekunde, skutja og regn etter ela VU og i støvund grov el. Og i natt minkar han har skiftet til frøskanvind oppe i strok og lakker så løyende ned i sunnen, 8-13 meter om sekunde, halv skutja og akkurst ele, men med måtene drever han atter av luftene. Fyra parsen i morgen växer efter till strukvind uppe i skri, sonnan 13-18 meter om sekunde, samt tre år regn och stöv och groftregn. Sötna parsen i morgen växer han uppe i skri eller storm sonnan som för alla gånger han väster i össning 18-23 meter om sekunde, samt tre år regn och stöv och groftregn, men sötna parsen klarnar till halskudja och slidrar ut till åkrelle och hiten vid mellan 6 och 11 steg. Og Strandfærsland hever bo fra Brøydiga Vera av Sorøya-løyene i morgen, 4-6 vanlige turen er avlyster, og fremtettet er hinnebøye turen er fremskundet. Fra ferien til Smyrli av Krampa tenker klokken 6 er fremskundet til klokken 5, og fra ferien av Havnene klokken 3-7 er fremskundet til klokken 7-8 i morgen. Og i hese tøyndasendingen har vi med en annen at om hjelpepakker vil ha gjørt det hver for oljeprøsren hakker, kommer vi til alteren av mål ved grønne årskeskiftene. Det sier Helge Abrahamsen, formøver i fortjennøntene, og bretter han morgen. Høy oljeprøsren får nå kostnaden til høyrevåkene at hakke. Atla og spæringene av landskjøkrosene innan serlaknøkje kom etla vi til atrokkende tørvor er langt av fløyre serlaknøkje, og det er langt nå trobult å få endene at røkke ved verande manning. Det han sier løyende i velakne av medisinska deplene. Og fortsatt politiske rekloverste som politiske skipene held seg til i løtene, måneder og løyte, til å si formeren og bilskaper han. Redaktør i det er Katrin Petersen, tøkninger er Heine Holm Johansen og i utårstående Hansa Hansen.
10: Anlat. Bjarste, Arne, Tårarene, Skoe, andreist av Landskjøkrosnån, Torsdagen, tve i forsvaret gammel. Gjæreferien vil lust, sættene. Aloma Davidsen, Tofter, andreist av Landskjøkrosnån, Torsdagen, 13. oktober, 45 år gammel. Gjæreferien vil lust, sættene. Judith Dam, Oddnastein, Atar Kvivuik, Bosidan Juhøyvuik, Andreist i Heimenon, månadein 12. oktober, 46 år gammel. Gjæreferien vil lust sætne. Og gjæreferi, Heine Våg, Klaksvøg, Følgrevar ur Kristianskirkene, Frudjadein, 16. oktober, klokken 13. One Dimon Kjerbæk, Følgrevar ur Tvørøra Kirke, Frudjadein, 16. oktober, klokken 12. Og ein kundger fra Bogasannon vid Løtjen, Lidhunda Vidjan vid Opplæstere, Tonleitje og samrøven vid Einar Maur Gvumonsson og Tåraren Eldjaten ved kvöld klokka 19.30. Ødler velkommen, Bogasannon vid Løtjen.

Nu har vi søvna Appe i kjøranare. Paul Nilsen tutte til først. Erling Estrøy leser, og Daniel Tausen gjør jobbmyndene.

0: Ja, og så spørsmålet hvordan det vekker det for at Helena setter kommende godt og vel sandøkere. Knut Simonsen fra Veverstov, før jeg gav morgen og velkommen.
1: Ja, god morgen, og takk for det.
0: Ja, vi tar hva lortet etter Simon og Garfunkel. Hva om det der tøyr, og ja, hva skal kvøres her og øsne i sånne
1: tøyr? Jo, takk. Tøyr kommer rettelig vel. Stå til høyre der.
0: Mm-hmm.
1: Så sier jeg vaksen opp i tøymen, så tøyr var det tilkomne menn til å gi til lortet etter.
0: Ja, just så, fraløkt. Jo, og ja, vekkere, hvordan er det til å komme til sandøkere?
1: Ja, i morgen så er det bestemt låt i det meste landet nå. Og det er jo sunneste land nå, så Jækrabøyke og Norrforskjøshalse. Jeg viser matene som her fra om det er første meter sekund til oppe i det. Jeg løter meg overfor 18 meter sekund. Det som at vi 17-20 år, så mennes det løte Lattrys i Vester i Skottland, som har sett på en av kaos med drokken, og det er ikke vaknet sin til avgjøringer. Jeg spør om vekkert vi alt etter kvinner, eller hvordan det reker dere. Og nå i morgen så ligger jeg vidt i Norrparten av landet og i Kjølen Egen og Latrysten. Og her er bare en liten låt av mest av landrinket, ganske vi er kommet vestre i Norren. Men ja, sunnast av landet og på en Estanfjokken er nok så fitt av vind sunnene til Østeninket.
0: Det vil jo at det vil kunne blive rett og nekva vinter i morgen. Hva har du sagt om det, eller hvordan neft har du å spå om det?
1: Ja, jeg kan skal takke deg til en visst.
0: Ja, det er svært.
1: Ja, så nå da fyrre parten, så vi som fra alle i lyst til Marvin Dømme til 25 meter sekunde, vest og utenrinti, og så lakker han ned i vestene. Så ut, eller, kom ut av nottene, så lakker en morgen i rustning, 8,5-13 meter en sekund. Og da så kom til fyrre parts morgen, så begynner at jeg vekste sendt seg 13, og 13, og da norskast middagslaget i morgen, så kjører han opp mot 18-20 meter en sekund. Og tar han for en ny sonda. Og det som vi får i morgen, det et elver som er fjernet vers som hos av Fyrevikene, som nå ligger vestan for Jakon. Og som i morgen egentlig rekker land, det er ikke land vi i Vestmannøtjen og i Østland.
0: Ja. Men ja, kunne vi råkne vi nekker om vinduet i morgen? Hva tår du å spå? Hvordan neft tår du å spå?
1: Ja, jeg skal ha mye slags mer om 20 meter en stund. Og mulig opp mot storm som er 20 meter ut av 13 barstet.
0: Ja, og sjående, vi frattar mer enn efter i morgen, hvordan vekker for at hatta seg. Så Knut Simonsen, fra Veverstov og Følge, takk for det, Hesefer.
1: Takk skal du ha.

Vi sender nå tre part av skaldsøvende Jaunløygar. George Orwell har skrivet, Anfinnur Zachariasen tøyt, og Hans Torger leser. Språten gav ut i 2011.

0: som en greingur vi sinun stóru janskött og hekvun. Det allar fyrsta slægi rakti en fjóstrong fra Foxwood i Skatlan og Jarleian, Lufleysan i Mórina. Da er det så å hette, blæka og flere manns lurskanar fra seg og røyndu å sleppa seg bostor. Det er gjørt oss fra seg sjolvun av Raslo, og i næst og løtu vår der jakstreier av allar i garskipanene rundt og rundt og i garstunen. Der var stengkeier, sparskeier, bittner og trakkeier nyer. Det var ikke et einasta djóra gærinun som ikke hevndi sig natar av sin egna hot. Sjolt kjettan leip brottliga av enn tetsjo, og nýra herinar av enn huskalli og sette klödnar i nakkanonun så at han skrutja i rævliga. Aina løttu ta i frutt verat færa om Porsche, var og mennen er ekvilliga fekknir om a sleppa ut ur gærinun og skunda sara stea til landavegin. Og så leis var der stadder i eimujandi attetøko, da han sama vegin tar var og komner, minni en 5 minutter etter innrasna, og imen en gasa flokkur rann kvæsandi at han adamon, og avhaldande klubte der i legjenar. Atler mennene var og farner, utan ein. Bokser var etter i gærenon, og vi hekvesunon skikvajan under fjostrongen, som la vi anledden og nirju i morene, og røndi av vendun og noa. Dronkeren rørte seg ikkje.
1: Han är dejer, säger Boxer, tunkar i hoa. Det är ej i kattla. Jag glömde att det var skötter vid Janskån. Kvarför nu att rikväde gör det inte av fru Jon Vilja?
2: Anken över känsla framte, röpte Snowball som en blött i ursaren. Krutsch är krutsch. Den enaste goa människan är en dej människa.
1: Jag lät ju inte oja täka liv, kjolt inte manna liv.
0: Tog Boxer uppåtur och ej och ansar var och fotla och tar hon.
2: Kvär är Molly,
0: var en som röpte. Molly var verliga sakna. Ena lötor var de uppskäka. De var bensin för att männen är onkosvägna och gör sig i ånager, eller en ta tid gärna vissar. Men ta jag och tåtna i var hon funnen fjallt och en hon bas vid hötten hon nere i kropp i höjn. Hon var strax fan till rymingar ta i byssan tjekka av. Och ta i hinne kom och attor som hade lejt efter henne. Ta funnu dei fjóstrongin nu bæra var svimaur og som langa var komin fyrir seg, men var stundin nef. Tjórinni voru nu aftur sauna og i ekvislihari sinnesrörslu og hvert einast ætt av dæmum fór nu svo harsta orskai at sía fra evrikonsunun i bardeganum. Vida sama var hildi at ófyrirræka hatt hú jærlit síjurs hald. Flatje var vundi av stong, og Jóri i Onglandi var sunnje nekra ferir, så gjerne fekk segirin i drypen vær enn å ha tujalia gjerar fer, og en kvittitne var gråur sett av grøvna. Snowball held anna luttla tælu av grevarbakkanun, og leie dem en eina vi, at neiut vær at ödel Jóri voru til rægjar at dodja fyrir Jórana gær veda kraft av dem. Jórini samtust einmalt at stóna et hermålslitt hægjursmerskje. Hetja Jórana av fyrsta stige, som var lete Snowball og Boxer av stenen. Skæpe vær som en messingmedalja, som vi verleggende stæva er fra gamlen hestaprugje som funnet vær i rørskapsrummen. Og hun skulle være båren sunnedier og varsledier. Eisene vær hetja Jórana av Ørenstige, som var lete seien hun etter degen. Det var nekv tjekk om hos i Orrostan skulle eita. Et enda var semja om at kalla henne Orrostan om fjose. Av tog jeg det var her at Fettland smad lui. Byssan til Jones bønda var funnen i morgene, og folk visste at en lower gømsla var i stovihusen. Jeg har gjort vær å sette byssene ved foten av flaggstøntjene som et skotvåpn, og skjøta vi henne tverfyrir om året. Eina fyr tann 12. oktober, årsdagen etter årrostene om fjose, og eina fyr Johansøke det, årsdagen etter kolveltingene. Kapittel 5. Som lei at vetrunnen gjørdes Molly allsamt meira og meira strutjen. Kvann morgun var hun sein til arbeids og bæ fyrdjeva sær at hun ei åsove seg, og hun gramte seg om løgna, fjalta, pynu, hovast metalisteren var fraløkker. Hun brukte eit og kvart høve til a ruma fra arbeidun og færa til drekka hilen, her hun så stå og starte bytteslega at sin er i egnu spegelsmynd i hilen. Men søver kjengu eisen om eit kvart meira olvarsamt. Ein dagin ta i Molly kom spakande i gåun le inn i gæren, vimsande vi suja helanun til tjandi et høystra, tog Clover henne til viks. Molly, sier hun, jeg hef nekka ekvelia olvarsamt a sida der. Og i morgun sa jeg at hos tøst og hugtet første rom hekkene som kiler Jórana gær fra Foxwood. Ein av huskøtlen hans av Pilkington stå hine med en hekkene, og jeg var lengt borte fra, men jeg er nastan vois og jeg sa hetta. Han tåsa i vitte, og til last han klappa der av mulan.
3: Hva merkje til han, Molly? Det gjør han ikke. Det passer ikke. Det er ikke satt, røpte Molly og for å danse i kring og skæve i måltene. Molly, hikk og jeg inn i Amar. Gjerst du ei oppå at mæveren strek der ikke om mulan? Det er ikke satt, tok Molly oppåter, men hun kunne ikke hikk og jeg inn i Clover. Og i neste løte tok hun til bans og tvoi spåra i sted ut av marsjene. Alt i egnen kom et husgått framfor til Clover. Utan å si at neka vi hine, får hun inn i basen til Molly og skæva i holmen til Vix vi hegvinnom. Krekva under holmen hun var en løytel dunkje av sukermålen og flere bunte av lidføkron bonton. Tror jeg det er sattende kvarv Molly. Nekra viker frattest ondkje om hver hun held til, så bo av og dikvinna fra at her du ser henne hine med in Willingdon. Hon stod i middelen stenkerne av regnen, reien og svørsten utrivsvåkne utenfor et versthus. En tjøkker reiskorst av mæver som luktes av noen versthuseiere og i puntet unga masjebuksen, stod og streik henne etter mulan og gav henne suker. Hon var nøyklippt og heia et fæver rett band om henne. Hon så ut som fyrsta dagen, søtt og dikvinner. Molly var omgant i attertidjen oppa tunkene. Januar leiest vi ekvislion ildvekre. Jøren var som jatten og ønske bare til å gjøre i bønnen. Nekver funter våre hyllene ut i store løvene, og svunene stitt og sørst under ved et lett til rattes kommende vararbeid. Det var noe godt tid at svunene, som er synlige våre gløkkere enn henne gjørene, skulle roa for de øtlån spårningene og mannagongter av gærenen. Håast avkjøretarra skulle være stedfester av funtenen ved et kvøve marlota. Enda skibanen heier rikka ivalesa vel, om sloppet var undan tvidrottenen mittlen Snowball og Napoleon. Hese bager var åsamter i ødlun virskiften her som åsemja vær møvelig. Om annart har skjedd opp at soa bygga enn en større økje, så får hin vi visse at krevja et større økje vi havra, og om annart har sier at hatta eller hatta lente var fralukt til kal, så bo jeg hin fra at det var ånøydelig til alt annet enn rådfrukter. Der hadde bager søgne vihalsfolk og flere ekvislir åradrotter våre. Av fonden hun var Snowball ofta vi ivelodan vi sunn fralug og røvun, men Napoleon dode betre at sauna et kvøver i middelen og rostunar. Han var særstaklega heppen vi seien hun. Seieren var i seinastne færnad i jarma og i tui og otui, fyra føtter gat og tveir føtter ønt, og årek var i jaunan fonden vi hesun. Det var tjivig gator i avgjordun løtun at seieren er i særlige linde til at jarma fyra føtter gat og tveir føtter ønt, i talen om kja Snowball. Snowball hei gjørst nagra einelier kanningar i gomlun utgaven av tujarridenun Farmer and Stockbreeder som han hei funnig i husenun, og han hei nekvar atlaner om brøytingar og avbøter. Han tåsa i lantje vi lærdun åringunum at leggja veiter i lente om surhodj og lutkjent rusk, og han hei evna til anna torgreita talvo til öll jorene, så leisa teik van einasta dag kundu breia tø og nutjum stegi og at han hatt sleppa undan flutninginu. Napoleon kjördi ongar tæller sjolver, men segi halt rolia at terja Snowball for ikkje føra til neka, og tøktist annars at hava evrott at buja til lötan var hansara. Men av öllum klandrunum tæra mittlen var ondje baskare enn tæ som vær om vindmillina. Uti at vi vuja græslendinum, ikkje lengt fra husum, var en lydel hetjur som vær da haksta stegi av gærinu. Etter at Snowball hei kanna underlendi, kunngjordi han at hetta vær da allarbesta stegi til eina vindmillu som kunde druva en mottul og utvia gærinu rámagn. Hetta kunde væta ljós i fjósunum og hýta veturinn og kunde eisini drúva eina rundsja, eina kjötkvötn, eina rótakarvara og eina elektriska mjölkjumaskínu. Jórun gjörðu ongandi horstumslugt, því gæririnn var ótugjarhöskandi og heia einans ta mest til atturskomnu maskínuutgerina. Og þeir lústa á bilsin meðan Snowball mena í fram ótrúlegar maskínir. Som kunde gera tarra arbeidi meðan þeir sjálf tóku sér af löttun og gingu að bíti illa rumka og andliga förlægan við að lesa og samröfa. Eftir fáum vikun voru atlanir Snowball som vindmillina grætar úr hondum. Þær mekanisku stæklútenir komu í höfushætun úr trímun bókun som Jones bandi hei ótt. Tusen ábötur á húsinu, hvör mefur sín egnir múrari og rávmagna byrjunarstigi. Som arbeidsrum brukte Snowball et lojt i uthus som eina fyrir eivir nutt til kletjingar og hei slatt trægulv som huska i vela tekna av. Han laste sig inn i her og i nekva tøymar utan stegg. Vi bokon hon upplatt någon vid en steine och en kritpette krosht väl med den tattnar, vimsar han kvickliga attor och fram, medan han tecknar i ena strik och fyri och ära etter och stött i ursär små barskaljå av sinnesrörslo. Så vi och vi fingo atlanina skäp till ena flökta sammansättning av svajvon och tandkjolon som låg och slött och mer än hälften av golven hon som hinner tjåren var i offären av, men hildo vera purasta oskiljande. De kom og öll som og det minsta leie eina fyrir om degin at hitja tekningen hun kja Snowball. Sjalt hønunar og dunnunar kom og gjordes her omek ikkje at trakka av krigstrykenar. Einans Napoleon held seg bortu fra. Han hei fra byrjan boa fra at han var imot vindmillon. Men ein degin kom han heilt ovanta at skoa verskje. Han gikk tungliga rundt i rumen hun, kanna i gjødla hva en einasta smal ut i atlanen hun, og snusti at heim hun einila tverferir. Så stakka jeg nå et lydde bil, og kvart i hoksuna skjæmer at ødlum verskjen hun, og så brådliga litt i han beinet og meg av tekningene, for å sted og sige ikkje eit ord. Gæreren får i avgjørdar tvuningar som avlæging av vindmillene. Snowball sutti ikkje fyri at det var en ekvilja torfer oppgave av bytjana. Grått skulle brotast og være leia til murar, så gjerne skulle seglene gjerast, og etter teva tørver av Mottlun og Kealun. Gosse Kealun skulle utvegast, sier Snowball Onchum. Men han held fast vi at det kunne være gjørst etter einun åre. Og etter te, sier han, var så nek vunne at jorene bare høyde fyrir neginni at arbeida trutjardier om vikina. Napoleon at du måtte stå vi sutt, at det som tørver var avbeint nu var at økja mætvøre framleislina og ikkje søpla togina bostor opp av vindmillina, du så for å ødla svølt i hel. Djaurene får ut tveir parstar vi herre åbunnen, et kvø fyrir Snowball og trutja deg av vikene, og et kvø fyrir Napoleon og råka jeg trånum. Benjamin var det einaste djauri vi tog under vi kvørgum parstinum. Han tror jo ikke på at Meira får at være av fore, eller at vindmillan får at avmarska arbeidstugina. Vindmilla, eller ikke vindmilla, sier han. Loive får at være som det alltid er i være, nemlig surst. Omframt strugje om vindmillana var spurningeren om vergina av gærenu. Det var brei semje om at hovast menneskene våre fyrir osikri og i årrustene om fjose, så kunne de fyrir til å gjøre en annutjarrønt at vinna gæren atter og seda Jonesbønta atter i starve. Det hadde öll nekvar og gåar grunter at gjera så, tog jeg tøyndene om åsigur tæra voru kommin vuja om, og gjørt og gjørene i granna gøren og stuvrendare enn nekrant og avur. Snowball og Napoleon voru som vandlet åsander. Sambars Napoleon var neiut at gjørene utvia og skåtvåpen, og vandu seg via bruka dei. Sambars Snowball var neiut at dei sendu flere og flere dikkfyrra steg og stola og punter uppræstur mellom gjørene og hinum gøren. Ein pastor heldt upp at kunde de ikkje verja seg, kunde de vera vus og gjett vera tidsin av bóle, hini heldt upp at vær upprastur atlastegane vær ongin törver og at verja seg. Tjórenne lursta og fyrst etter Napoleon og så gjerne Snowball, og kunde ikkje teka støv og til kvært vær ratt. Og i grunden var de alltid samt vi tog som de lursta og etter. Endelig kom dæveren ta i atlaner Snowballs var og halt litnar. Sunnedagen etter skulle spurningeren setast under etkvøvo om færa skulle under arbeid vid vindmillene eller ikkje. Da i djårene var sauna ut i store løvne, raste Snowball, av og av og regvavur av jarme fra seginun, og førde fram sunnar grunntjevingar til frema fyrir a bytja vindmillene. Så raste Napoleon a sværa. Han sier eggvelja sinnelige at vindmillan var tvakl, og han rådde ødlom fra at etkvøva fire og sette seg nir atter alt fyrir hjert. Han hei bara tala og slök trúja til sekund, og tók sig sjálf ekki petti og í hverja avlæging til hei. Hui somu lötu leip Snowball af fötur, leigi við vegi við einari brennandi áhætan til frema fyrir vindmillinni og röndi að köfa segin som aftur var færna jarma. Hér til hattu djórinu verið bútt sundur í tvær að lai jant stórar bölkar, allt eftir hverjum þeir tóku undir við. Men nú hei óra snildi tja Snowball dara þeim. Vi merkja av en åren mala i annan en mynd av djaurana gære som han får at vera ta i det usalliga knosset vet ikke borster av heron djaurana. Hoflå hans har vært nofære lengt borster fra kjøtmaskinen og rådakarvaren. Raumagen, sier han, kunde drøyva trøstjemaskiner, plekver, harvar, trumler, sløttetrøstjer og kottenbindarar og kunde omframt utvea kvarjon fjåse elektrisk ljós, hatt og kalt vatten og elektriska upphýting. Da han var livet å tale, var ungen ivi omgås i et kvøve uslidde for at være. Men just i tog løtu restes Napoleon og skjeit egin etter Snowball ved en løknun skaivun egnakaste og gav en luttla snjattla gremjan fra seg av slukons le som ungen hei hårst fra honom over. Bænt etter hetta hårdes rævelet hunda godj utanfyrre og nudjo risa staurer hundar vi messin kladdon høftun om holsen kom og leipandi inn i løvna. Tær lat og bænt etter Snowball som leipast der og i efstu løtu slapp undan tjaftunum som glefsa vu i tóman heim. Nær um í sama løtu streikandi jøgnum postri og tær honum á bæti. Offærin og skelka og ikki fer fyri at sjá eitt orð for og öll jólin skotrandi í jøgnum postri at hitja di akstranen. Snowball fór við hann spentar og alt først rundt at drikva græslendi sum gekk til landavegin. Hann rann sum bæra at svoin kan renna, men hundarnir voru bænt í hølun og nóna. Allt i einum glæjan, og tæði seg út fyrir vist at nú tóku þar hann. Svo var hann aftur á fótum og rann sjótar í nekrantúi og svo vunnu hundanir aftur inn óan. Ein av dæmum var reppi að lesa tjaftin helan og Snowball, men Snowball skakaði sér undan í efstu lötu. Svo gjörði hann ein rattilíjan vörr og bæra nekrar tummar framan fyrir, smegi hann sér í tjögnuna hól í hegninun og sóst ikkje aftur. Tíjandi og rastlislíin smögtu djórinni sér innatur í löfuna. Etter luttlare løtu komu hundanir atter leipandi. Og i fyrstani hei ongin kunnu ymynda sér kvian jesi djórunni komu, men hesin iva spurningur var kjött lostur. Hetta voru tar kvölpar som Napoleon hei tíki fram ammunun og sjálfur hei vant upp. Og varst ekki rattelega fullvaksnir, så voru der risa stórir og sovu luga glupskir út som ulvar. Tar hildu sig tatt at Napoleon, til leið til merskis at hei lótu vi hælunum fyrir honum. Han ser meg hatt som hinner hundene vanlige hadde gjørst for Mr. Jones. Vi hundene i hølen steg Napoleon oppe av herene av gulvene som Major framan hundene i steg og av til feriene han helt tale sønne. Han kunne gjøre det at nå var møtene sønne morgen av ungen. De var av nei, sier han, og borste spilt tog. Og i fremtøyene får alle spørninger vi vujande raksten av gæren at være avgjørder av en av sérstakere svina nevnt, og sjølver være nevnt av formøver. Enda nevnten skulle fundast privat og fortsette at boa hinun fra avgjørensynet. Jórunni skuldu framvegis koma saman sunnu mótnar að halsa flatsinun, syntja Jóru í Onglandi og taku móti bófum fyrir vikina. Men ongir tjákfundir fóru að vera. Hóast sjeltsinn som bústuvúsing Snowball segi gifi dæmum, voru Jórunni ónögt við hesa kundir. Flæri af dæmum höfðu mótmalt og höfðu funnið þær röttu grunnsjöfingannar. Sjólt Boxer var heldur illa vi. Han leiði oyrun í aftur og rysti dotten flæri fyrir og kutti sig að fá að temar halda tónkunnsvöinu. Men þá ég kom saman rullu ongir tankar fram fyrir hann som fengu hann að síja neka. Korstinni voru summi svoin harmaltari. Fyra ung göingar svoin í fremsta rægjörðu varst við svoina ónögt við snjöllun og ílun og öll fyra lúpo af fötur og fara allt fyrir ætta tala. Men brottliga fóru hundanir som sót og kring Napoleon að gefa frasar djúb, höttandi og murrandi ljó og svoinandi taknaðu og settu stattur. Svo leiði segirinu vegi við drinjandi sanki. Fyra fötur gott og tvær fötur önt, som held fram við nærum nattkort her og bændi fyri öllun tjætje. Att han har vært Squealer sender kring om og gær noen at greia hinum fra at han må nutt jo fyrirskipa noen.
4: Jan Løykar, sier han. Jeg lyte jo at hverst einaste jaur her vire smeter gos i offerfusor Napoleon fram til hever veri at jeg og passi hetta eika arbeid. Tid skulle ikkje halta fram der at lasla i tabera kjemt. Heldur tverstere måte er det en torfer og timjandi arbeid. Ongen er fastar jo i trunni enn Napoleon fram til om te er ødel jaur i rujaun luik. Han hei veri overfegin at hitt sjolv tog i avgjerranar, men jeg var av frantir kundu til tidsi skyvar i avgjerrar og hver var vi stött ta. Hugsa til kund til at hitt du just er av at fylltja Snowball, hesin fjakot i vindmille Snowball, som vid nu vita omfer ikkje petterfriari enn ein lovbrotare.
5: Han bartist manneliga og i orrusten i omfjose, var ein som segi.
4: Det är vi inte nog mycket, säger Squealer. Trofäste och lydne har en större tydning. Nu har vi vitt inte bärt igen honom fjåse så halte jag tygen för att visa att oj så näke vad just borste det ur pasten och just Snowball. Lutne franter, fullkomme lutne, te er løsner år i det. Et eneste mistek og fudgen der okkar er i okkona kroppe. Nå er feie mi ytla til at trykva at hit vilja heva Jones atter.
3: En ena fer var henta grunnkjøving ikkje til å vise atter. Jorene vil du avgjørst ikkje heva Jones atter. Og vet jeg sannlykt at åraskiftet sundermorgon hei visser at han kom atter, så måtte åraskiften i halt opet. Boxer, som nu är finnes stunder till att huxa om vi i skiftene, sett i år av vanlig och huxan innan vi är sia
1: om Napoleon fram till sida så mat av er ratt.
3: Fra här som det är, tog han vid lärsättningen om
1: Napoleon över allt och ratt,
3: som uisköjde till sitt äkna lösnar år.
1: Jag vill arbeta härar.
3: Om hesa tugina bröttest väckre och färre var under varvältingarna. Tan skuren var lastor här som Snowball hade tecknat sina vindmill i atlaner och helt det var att atlanerna var och kama i arborster av gulven. Kvön sonde morgon klockan tutsch och sauna hos Jorin ju till stora löven i att få av båsöjne för i vikerna. Skölterin av gamla major, nu av piavor, var nu griven upp ur frukkärnen och sätter av en viastappa vid foten av flaggstånsjene li om li vid byrsjena. Da i flatsje var vondt i av stånk, skulle jorene genka haparslia og ræn fram vid skøltenen og arende for å inn i løvene. Nå så du det ikke ødel sæman som det hadde gjort framman undan. Framman fyrir paddelen, sæt Napoleon, sæman vid Squealer og en av øren svine vid navnen on Minimus, som er i særligere gaver å sæta sæman vers og viser. Og med han tar nødtje unge hundene så du i holdkrinje framman fyrir deg, og hine svinene så du at han fyrir. Ödel hinne tjórene vendu sær i mótu tæmun og fylltu megin parstin av löfuna. Napoleon les bóginu fyrir vikina vi bonskari hernavarlegari rödd og ta vi tjóri onglandi var sundsinn einanfer fór og ödel tjórene kvars til sutt. A tria sunni degi etter at Snowball var rígin bústur, voru tjórene rattelega bilsin af at høyra Napoleon kunnkjera at vindmillan hafast allt fór at vera byggt. Han gav unga grund fyrir at han hei brøyt hugsan, men leið Jorun hon eina vi at henda eika uppgava for at krefja negv harst arbeid, og kanska for at vera negjut at kjerja rannsónunar. Men það vusti seg at atlaninnar voru allar vel fyrirrækajar nýri minsta smalúðin. Ein særlig nevnd við svoinun hei arbeid vittamun sænast og trutjar vikinar. At smuja vindmiluna umframt ímiskar erar ábøtur forvantandi að teka tvei år. Det här kvölde grejde Squealer sjolvor hinun Jorunum fra att Napoleon är virlagan en ångan de ej sett sig uppe mot vindmillene. Tvörster mot det. Det var han som av fyrstan tog ej tidje under vid henne och ta en atlan som Snowball ej teckna av galvi ur skurunum var helt einfalt stålen fra papyrunum till Napoleon. Vindmillan var i virlagan och skapa av Napoleon sjolvor. Kvui teg han spurde jonkur. Kvui malte han herlig mot henne. Squealer tøktist ekvilja lurin tøy han fekk spurningin. Hetta vusti gussi snildur jaunlugin Napoleon ver. Han hei et sutja til malte móti vinnmillinni. Allt einfalt var det en etkir fyrir a sleppa av i Snowball og hans er a vanda migla sinnale av ringu og averskan. Nú tøy Snowball var bústur kundi atlanin halda fram utan at han kom sar upp ui. Hetta, segir Squealer, var neka og kalla ver taktikkur. Han tog då upp att det flera fyr. Taktikker, franter, taktikker! Men han hoppande och skroppande gjorde purlo av hälan vid en katt och latre. Jorene var inte grej över kvad år i heja toja. Men Squealer tala i så samförande och där trodjer hundarna som med och tillväl sa då under lien i honom morra och så mycket höttande att det gott tog och fråga grejen kan säga och sätta ångar spurningar. Kapitel 6. Allt det är strävav och tjorene som träler. Men det var lukkelig i sin arbeid. De sparte sig inte och inte var oförst. Välvitande att allt det de finko att skafte gagna i taimon sjolvun och örons lukon som fyllde etter och inte en utskottspatsche av donon tjöfskon människan. Allt vare och sommare arbeidde de 60 tuma viko och i august boa i Napoleon fra att arbeid för eisen att vera sunnodiga skjednapastar. Hetta arbeiði var bústur av sjálfbogi, men þeir gjór som ikkje møttu til arbeiðis voru vi kjertan lút vi heldar hans sá. Hóast þeir seg etkjer så gjördes neiðjótt at sumaruppgáver lói á lóni. Skúrurinn var heldur lekari en ári fyri og tvei lendi som óttu að veri súa við rótfruktum tulja á sumri voru ikkje súa því að veltingin veri ekki líu rattstundis.
5: Det var gjørligt å spåa om at veteren kommande for at vi er herrer. Vindmillan hei visser nekvar ovantar trubelagar. Det var et fralukt kolk nå av magasjøkjennom, og omidje av sandi og sementi var funnet i einen av uthusennom, så leis at alt byggetilfer var vi håndtuna. Men Iva Måle som Jorin ikkje kunde løysa i fyrstu etløv og vær, gusse steineren skulle være kloven sunter i høskande støtter. Det var ikke annet gjerne nøyde hakkara og kubbein som ikke Jor kunde bruka, då jeg ikke Jor stod av sin nattefoten. Etter at det var kutsi og i viker til fanøydes, fikk onker til ratta huskåte, nemlig at gagnøyde tingdarmåten. Risa store melarsteinar og i større leie at vera brukter i sema luitje, lå og sløtter atla stene og i botnen under kolknamen. Djorene surra og reip om steinarna, og så løtte de ødel så mål døye nå. Neid, ross, seier, hverslet einasta djor som kunde få av fætra reipen hun, sjolt svinene tog og et hekt av i avstå, og drass av ut her vi hattesliun sandføre, nian etter brekkene, nian av tråmena av namen hun, hene tar var å koppa i redav, og får hun i knusen i rydøypen. Det var lutfallslig å latta flyta gråte tøyd av bråte. Rossene sleip av heil løs, seieren slappa i stekarsteinar, sjolt Muriel og Benjamin spentu seg fyrir rossavåkne og gjørde suinpast. Santa somre var nonegf gråt sauna saman, og så forbidje arbeid i gongt, og svinen i høyde iverom sjån.

Vi tar var hørst Hans Torger lise trea parst av framhaldsøvende Jan Løygar etter George Orwell, og det var Anfinor Zachariasen som tutte. Språten gav ut i 2011.

Ja, altså, jeg tror vi at vi som skal kunne sette man utover det, at man fikk avhånd til tolleg som så, og samleid noen tolleg, og så...